0: naturbeskyttet område, og det har ifølge forvaltningen i Ikast Brande i 15 tilfælde blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens uden at fortælle altså fra kommunen. Alligevel anbefaler to politiske udvalg at dispensere for alle overtrædelserne. Og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre i Ikast Brande Kommune erkender, at der er en skærpende omstændighed, at flere af entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer.
1: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: I tre tilfælde er borgmesteren og et flertal i økonomiudvalget dog ikke indstillet på at dispensere og vil kræve erstatningsnatur. Det samlede byrådet tager stille endelig stilling til sagen på mandag. Den amerikanske storby New York City forbyder elever at bruge kunstig intelligens i alle offentlige skoler til og med 8. klassetrin, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Forbuddet gælder foreløbig i et år og er det seneste skridt for offentlige myndigheder i forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.

0: Anna Amalia af Preussen har skrevet musikken. Emmanuel Pøge spillede her sammen med Trevor Pinnock og Jonathan Manson fra albumet The Flute King.
1: Klassisk mix på P2.
0: Ja, i dag med mig, Max Fage Petersen, og jeg kan byde på et helt værk, nemlig Schumanns 4. symfoni. En flot indspilling med det skotske kammerorkester. Det kan du få om 10 minutter. Først skal vi høre blæserne fra Ensemble MidtVest spille musik af Ravel.

Præludiet fra Le Tempo de Couperin af Maurice Ravel, og det er danske Hans Abrahamsen, der har lavet denne her udgave for blæserkvintet.

Ja, her var vi en tur i Finland i satsen Rakastava, skrevet af Sibelius. Den er med på albumet Landscape and Time med The Kings Singers. Vi skal høre hele Schumanns 4. symfoni nu, og den er lidt interessant, fordi den faktisk er skrevet ud i en stor form. De fire satser hænger tæt sammen. Det er lidt usædvanligt på det her tidspunkt i musikhistorien. Vi er tilbage i 1841, og det her med at komponere i sådan en samlet form, det er først noget, man sådan for alvor ser hos mere senromantiske komponister, Liszt, Wagner eller César Franck. Men Schumann tager hul på det allerede her i midten af 1800-tallet. Han var lige blevet gift med Clara Schumann. Der havde været en konflikt med hendes far, så nu skulle Schumann vise sig som en mand, der kunne skrive stor symfonisk musik. Og det kunne han jo også. Lad os høre en gang. Det er BBC's skotske orkester, der spiller her. Robin Ciciati dirigerer.

Ja, musikken er af Robert Schumann, symfoni nummer 4. En symfoni, der faktisk blev til ret hurtigt. Schumann han lavede en skitse til symfonien over en uges tid. Så gik han i gang med at orkestrere og bearbejde det hele. Det tog nogle måneder, og så var den klar til uropførelse 6. december 1841 i Leipzig Gewandhaus. Den fik ikke den modtagelse, Schumann havde håbet på, så han besluttede faktisk at lade være med at udgive den. Det er bare at lade den ligge nede i skrivebordsskuffen. Men så vender han tilbage til den 10 år senere og laver en revideret udgave, som er den udgave, man normalt hører i dag. Det var også den version, Clara Schumann, hans hustru, foretrak. Men vennen af huset, Johannes Brahms, var meget uenig. Han kunne helt klart bedre lide den tidlige version, og mente, at Schumann havde gjort musikken tungere og mindre gennemsigtig i den reviderede udgave. Vi hørte musikken her med BBC's skotske symfoniorkester og Robin Ticciardi dirigerede.

Musik af I.P. Hartmann fik vi her, en caprice i B-mol, og ved klaveret sad Nina Gade. Vi har hørt en del romantisk musik her i dagens udgave af Klassisk Mix, så vi kan lige så godt tage en til. Her er det Anne Gastinel sammen med Lyons Nationalorkester og en elegi af Gabriel Fauré.

Elegi betyder egentlig klagesang, og værket her er der også med på en såkaldt compilation, et sammensat album med forskellige kunstnere og komponister, og herunder altså også Fauré og den her elegi. Albummet hedder i øvrigt Melankoli. Således opløftet, siger jeg, Max Fage Petersen, tak for nu. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang.

0: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjælden melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
3: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
0: Og helt i top af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Kierkegaard sådan her.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Mere natsværmer venligt bliver det næppe. Sergej Akunovs lagune for værket jazz. For det er nemlig natsværmertid. Og du ved det godt, for du har tændt din radio. Måske er du klar. Måske bliver det lige lovligt stillestående for dig, og restløsheden sætter ind. Men ved du hvad? Giv det et skud. Så lover jeg dig, at om 2 timer er dine nerver helt i ro, når musikken skaber stille forestillinger i dit sind. Læn dig tilbage. Nyd det. Rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Mondnacht af Schumann fra værket Liederkreis fra albumet Voices of the Night, The Songmakers Almanac fra 1981. I samme åndedrag som Vertigo Shadow er Aldi Miola spillet af Sofia Bordos. Kan du høre stemmerne? Du er nemlig i hjertet af paradis med Galina Grigorjeva.

Fra hjertet af paradis ind i Joni Mitchells hjerte med hendes stille erindringer i Both Sides Now. I skoven bor der en fugl. Hvis du lytter godt efter, kan det være, at den fortæller dig en sandhed, du kan bruge.

Et velklingende klaver i Schumanns valsscene. En vuggevise til et fattigt barn og endnu en hyldest til Ave Maria. Endnu en erindring finder vej denne gang fra en aldrende herre. Med en vis ironi smider Lee Hazelwood ungdommen over skuldrene med en befriende selverkendelse i titlen My Autumn Done Come.

Fra Lee Hazelwoods befriende selvindsigt til Bachs bøn til Gud om tilgivelse på vegne af kong Davids anger og bodssalme efter hans synd med Bathsheba. Du er på forhånd tilgivet, når natsværmeren træder ind i natsværmerens midnatstime i aften med din vært, Minna Grosch.

Den engelske folkesangerlegende Sandy Denny blev kun 31 år. Her stadigvæk i live i natsværmerens midnatstime, hvor jeg håndplukker musik til dig frem til midnat.

Cecilie Triers milonga for tristheden, længslen, eller hvordan man nu vælger at oversætte det portugisiske ord saudade. Et ord, der bor i landets DNA, som ordet lykkelig for en dansker. Også Pia Solas milonga for træ dansede ind i dine natsværmer. Og så kan du nok høre, at der er lidt klaver, der rører på sig. Kort før Thomas Koppel døde, skrev han dette smukke nummer. Det kaldte han en kærlighedssang til jorden.

Bill Evans' Peace Peace her fremført af Kronos Kvartetten. Det stilner af med en stemme, der har beriget verden igennem snart 7 årtier.

Ojos Negros af Dino Saluzzi efter Bach og Laurie Anderson. Jeg sender dig videre med den sidste stykke musik i aften, der bliver Françoise Couturier og Anja Lechner med den meget passende titel Voyage. Nyd den, nyd natten, siger jeg, Minna Grus. Tak for i aften.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbro.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
0: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
3: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
0: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
4: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader. Og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
0: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
3: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
0: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
5: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
6: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
0: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
6: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
7: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Du lytter til P2. Nu er der klassisk morgen i din radio de næste par timer. Jeg hedder Benedikte Bovee.

Med blidt og blødt måneskin, siger jeg godmorgen til dem, der måtte være vågne på dette ukristelige tidspunkt, 10 minutter over 6. En flok strygere med violinisten Ray Chen i spidsen spillede Debussy's Clair de Lune, og det gjorde de meget roligt og afdæmpet. Men vi er jo nogen, der skal holdes i gang, og til os kommer her lidt hjælp fra Carl Nielsen.

Min Gud, hvorfor har du forladt mig, lyder teksten taget fra Salmernes Bog til Kirillius Kreeks korsang, som du her fik med Estisk Filharmonisk Kammerkor. Og den fulgte i halen af en sats fra Carl Nielsens symfoni nummer 4, Det uudslukkelige, med DR Symfoniorkestret og

Fabio Luisi. Og den kombination kan du høre i aften, hvor der er torsdagskoncert, åbningskoncert på sæsonen. Fabio Luisi fører DR Symfoniorkestret gennem blandt andet Mahlers 4. symfoni. Og så kan du også høre Beethovens klaverkoncert nummer 4 med Rudolf Buchbinder. Det er torsdagskoncerten i aften. Det er Symfoniorkestret og den nys genudnævnte chefdirigent Fabio Luisi. Lige nu er klokken 19 minutter over 6.

Et af Griegs lyriske stykker, albumblad, hed det, Andrei Gavrilov spillede. Og nu er tonerne af Mendelssohn, men hvilken Mendelssohn?

I sin bog Mit livs eventyr skrev H.C. Andersen: I Berlin havde jeg mødt hende. Hun var genialitet og livlighed. Havde brorens ånd og kækhed og spillede som han med en færdighed. Et udtryk, der henrev. Mendelssohns åndfulde, herlige søster. Fanny Mendelssohn hed hun, og det var hende, der havde skrevet denne her strygkvartet, som Nash-ensemblet spillede en sats fra. Og klokken, den blev 3 minutter i 6:30.

Det var den langsomme sats fra Saint-Saëns klaverkoncert nummer 1 med pianisten Alexandre Kantorov og Tapiola Sinfonietta. Tilbage i april måned havde vi her på P2 et ugens album med et ægtepar, der hedder Alena Baeva og Vadim Kolodenko på henholdsvis violin og klaver. Et album, hvor de spiller sonater af Beethoven. Og det gør de på en virkelig skøn og meget personlig måde. Alena Baeva, hun går imod det der med, at musik skal være perfekt instuderet og eksekveret. Hun vil meget gerne satse lidt, når hun spiller, og det gør hun, og det lykkes. Hør her anden sats af Beethovens violinsonate nummer 3.

En gang imellem er det ikke så dårligt for hendes arbejdsliv, at der bliver lagt hindringer i vejen. For eksempel for amerikanske Amy Beach, som har en glimrende koncertpianist, men hendes noget ældre mand brød sig overhovedet ikke om, at hun føjtede rundt i, og førte sig frem i koncertsalene. Hun skulle blive hjemme, skulle hun. Men hun måtte da gerne skrive musik, sagde han, og det gjorde hun så med meget stor succes. Det her var en sats fra Amy Beach's eneste symfoni, Gælisk symfoni kaldte hun den, og det gjorde hun, fordi hun tog udgangspunkt i nogle irske folkesange. Nashville-symfonikerne spillede under ledelse af Kenneth Shermerhorn, og klokken den blev 10 minutter i 7.

Den ligger ret højt på den klassiske hitliste, denne her duet fra Bizets opera Perlefiskerne. Vi fik den uden sang, men med en violinist og en bratschist, Livia Sohn og Jeff Nuttall og Benjamin Loeb ved klaveret. Om godt 4 minutter, så er der radioavis her på B2, og derefter er jeg, Benedikte Bové, tilbage med mere klassisk morgenmusik. Op til radioavisen spiller Mikkel Andersen en vals af Barrios Mancorré.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gør Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: Klokken er 7:05. Klassisk Morgen er i gang på P2. Jeg hedder Benedikte Bové.

Det var Bach i hænderne på Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, som skød anden time af Klassisk Morgen i gang denne torsdag i september. Første sats af Bachs cembalo-koncert i F-mol var det. Haydn får lov at fortsætte.

rigtig, rigtig mange gange, og hun har spillet alle de store trompetkoncerter igen og igen. Og sidste år annoncerede hun, at nu var det slut. Hendes unge alder til trods, hun var kun 46 år, da hun tog den beslutning, så trak hun sig tilbage fra koncertscenen. Repertoiret for trompet er grundlæggende for lille til at blive udforsket igen og igen, sagde hun ved den lejlighed. Så vi må nøjes med at nyde hendes indspilninger. Klokken den er 7:15, og her kommer nogle musikere, som bevæger sig elegant og ubesværet rundt i mange forskellige genrer. Det er den danske strygkvartet.

Efter den danske strygekvartet med Once a Shoemaker, var det fløjtenisten Olga Reiser med en tangoetude af Astor Piazzolla, og klokken blev 7:56. I forrige time spillede jeg musik af Fanny Mendelssohn. Hun havde en bror, der heller ikke var helt ueffen som komponist.

Det var den langsomme sats fra Mendelssohns første symfoni med den nordtyske radiofilharmoniki under ledelse af Andrew Mansi. Dagens kloge, det er en lille besk en, sagt af Ralf Boller. Mange karrierejægere er som efeuen. Krybende stiger de højere og højere.

En lille klaveretude af Louise Farenc. Klokken er 8:05, og nu forlader vi de morgenblide klange. Nu bliver musikken noget mere tvetydig. Den er grotesk og samtidig tragisk. Det er musik af Shostakovich. Det er anden sats af hans symfoni nummer 5. Stærk, rytmisk, hjerteskærende og lidt uhyggelig.

Det var anden sats af Sjostakovits 5. symfoni, og det var Hongkong Filharmonikerne, der spillede under ledelse af Jaap van Zweden. Det er den 3. september, og i dag der åbner Rued Langgaard Festivalen i Ribe. Den varer indtil på søndag, og temaet i år er Sverige for Rued Langgaard. Han havde en tæt forbindelse til vores svenske naboland. Der er en række store orkesterværker, der er foredrag, der er små intime koncerter, og der er musik af, ud over Rued Langgaard, også de svenske komponister Elfriede André og Ture Rangström. Der er åbningskoncert i eftermiddag på Domkirkepladsen, hvor publikum inviteres til at synge med på nogle af de allerskønneste svenske sange. Er man ikke lige i nærheden af Ribe i dag, så kan man jo herhjemme ved radioen nynne med på denne her dejlige svenske sang.

Dorit-kvartetten spillede sidste sats af Schuberts strygkvartet i A-mol. Og så er vi nået til ugens album på P2, som er med musik af Mozart. Meget kendt musik af Mozart. Hans sidste værk, Requiem, som han ikke blev færdig med, inden han døde. Den udgave, der oftest bliver spillet og sunget, er den, som hans kopist Franz Xaver Süssmayer lavede. Men den er blevet noget kritiseret gennem årene, og den indspilning, som vi har valgt som ugens album med det europæiske kammerorkester og Yannick Nesse-Segang, benytter sig af en fuldførelse, som Michael Ostrøger har lavet. Han er dirigent og komponist og musikteoretiker, og han er gået bagud i tiden og har studeret de der musikteoretiske skrifter, som Mozart også studerede. Han har slanket instrumenteringen markant og trækker tråde tilbage til Bach og Händel, som man ved, at Mozart studerede meget intenst i sine sidste leveår. I dag får du den sats, der hedder Hostias, og den er blevet gennemsigtig, og korstemmerne får lov til at stå meget renere frem end vanligt.

fra ugens album på P2, Hostias-satsen fra Mozarts Requiem, med Rias Kammerkor, det europæiske kammerorkester og dirigenten Jannik Nesse-Segang. Denne udgave af Klassisk Morgen er ved at være slut. Efter radioavisen er der morgenandagt, og derefter spørger Cecilie Ibor-Rindslag i Hej P2, hvad er den bedste ungdomsbog, og hvorfor? Jeg hedder Benedikte Bové. Jeg siger tak, fordi du lyttede med. Ha' en dejlig torsdag.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs. Hvordan har du det med det ord?
1: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
2: Jeg kommer på sygehuset med min far.
3: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tag.
4: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
1: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
5: Find programmet Døde forældres klub.
3: Altså, jeg læser det på Facebook.
4: Nej.
3: Jo.
5: På B2. Live.
6: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
7: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
6: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Smidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
8: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
6: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
9: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
6: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
9: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
6: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
10: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
6: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
11: Det bliver virkelig godt, det de får at bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
12: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpeflot.
13: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
6: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
14: Så klinger klokkerne fra Vor Frue Kirke ud over Københavns tage, og nu også ud over det ganske land. Vi har stillet om til Københavns Domkirke, hvorfra vi nu sender morgenandagten direkte. I dag er det Eva Marie Schwartz, der er litur, og hun læser fra det gamle testamente, fra salmernes bog, salme 8. Og fra det nye testamente læser hun fra Matteus evangeliet, kapitel 18, vers 1-5. Korvers af Søren Birk, således elskede Gud verden, og fællessalmerne det er i dag nummer 445 af Dines og Spædes mund, og siden salme nummer 674, Sov sødt barn lille, her er det vers 1 og 2, og siden vers 7. Mark Baumann er organist, og han indleder med Corellis Fuga i D-dur.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herre om Jesus Kristus. Fra det gamle testamente læses salme fra salmernes bog, salme 8. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængde. Selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havene stier. Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Vi synger nummer 445 af Dienes og Spædes mund.

Fra det nye testamente læses Matthæus evangeliet kapitel 18, vers 1-5. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Amen.

Lad os bede. Gud, du kalder os dine børn. Til dig kan vi komme med alt, hvad der plager os, som et ulykkeligt barn, der søger trøst i sine forældres favn. Det er, når vi overgiver os til dig, at vi får styrke og mod til at overkomme modstand. Vi beder dig, træng igennem til os med din kærlighed

Jesus Kristus, du siger, at de mindste skal blive de største i Guds rige. De mindste skriger, når de er ulykkelige. De kræver opmærksomhed og pleje. Men i forhold til deres forældre kan de kun én eneste ting, nemlig at være elsket.

Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Herren være med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Det var Mark Baumann, som spillede Janne Podbielskis præludium i D-mol som afslutning på morgenandagten, som vi her sendte direkte fra Vor Frue Kirke i København. Det var Eva Marie Schwarz, som var litur, og så var det som altid Vor Frue Kantori, der sang. Her skulle have lyttet en kending, som ikke lød, men det tager vi ikke så tungt. Om sådan cirka, hvad bliver det, 7,5 minut, der går Hype 2 i gang. Og indtil da, der får du musik af Brahms, hans klavertrio nummer 1, det er tredje sats derfra. Og trioen, der spiller trioen, er heller ikke nogen væk som helst. Leonidas Kavakos, Jojo Ma, cellist, og Emmanuel Max ved klaveret.

Det lyder ikke rigtigt, som om jeg har teknikken med mig i dag. Vi skulle meget gerne høre en dejlig lille trio af Brahms her, som ikke vil gå i gang. Lad os se, hvad vi kan gøre ved det.

Ja, alt tyder på, at jeg har en lidt teknik imod mig her. Lad os se, om vi kan få sat noget musik på en eller anden måde, så jeg slipper for at synge en sang. Lad os se en gang. Så jeg tror lige, du må have mig undskyldt et øjeblik. Det er altid spændende, når den ikke virker her, og man ikke kan få sat gang i den. Men lad os

Ja, må se, om vi kan få lidt Mozart igennem her. Ja, der var lidt Mozart igennem. Ja, men vi satser på, at stærk, vi er stærkt tilbage her med Hypetour om ikke så længe.

Det var musik af Mozarts, hans klaverkoncert nummer 24 med Rafael Blechert. Og hvis du nu undrer dig over, hvad der egentlig blev af Hype 2, som plejer at være startet på det her tidspunkt, så er der sådan set ikke noget at sige til det. Vi har haft nogle seriøse tekniske problemer, som har gjort, at det har været lidt svært at komme i gang. Men nu tyder alt på, at vi har fået skubbet skuden i gang her. Så hermed god morgen og velkommen til Hype 2, som i dag går i ungdom. Ikke i barndom, altså, men i ungdom, hvis man ellers kan det. Dagens emne er nemlig ungdomsbøger. Jeg er nysgerrig efter at høre, hvilken ungdomsbog du synes er den bedste, og også gerne, hvorfor du synes, det er den bedste. Ja, bedste ungdomsbog, kom glad, del din glæde ved den med mig og med alle dine medlyttere, og det gør du ved at skrive til mig enten på Facebook, der hedder vi DRP2, eller du kan skrive mig en mail, som du så skal sende til hejp2@dr.dk. Jeg hedder Jakob Wivel, og jeg glæder mig til at høre fra dig, og det er jeg ret sikker på, at alle dine medlyttere også gør.

Det var musik af Bernard Herrmann, filmkomponist, en af de rigtig store filmkomponister. Det var fra hans Stormfulde Højde-suite, som jo også bygger på musikken til filmen Stormfulde Højder. Det er måske også en slags ungdomsroman. Det er i hvert fald mange, der har læst den i deres ungdom, vil jeg mene, og er blevet fuldstændig bjergtaget og blæst bagover og revet med. Mario Vanzago dirigerede her Singapore Symfonikerne, og det her, det er Hype 2, og dagens øvelse er altså at nævne den bedste ungdomsbog, du kender, og også gerne fortælle mig, hvorfor du synes, det er den bedste. Det har Arne Ebbesen gjort på Facebook, og han skriver her, som ung på studenterkursus i 1960'erne læste vi Room at the Top i engelsk, og vi så også filmatiseringen. Og så nævner Arne her noget, som vist nok, vil jeg tro, er meget centralt for mange, der har læst en god ungdomsbog. Arne skriver nemlig, bogen afspejlede meget i mit liv dengang. Et typisk mønster at være ambitiøs og så komme udefra til storbyen og få job og kvinder på godt og ondt. Ja. Det er en bog af John Brain, og handler om, ja, om en ung fyr, som forsøger at lave sig liv i tiden efter 2. verdenskrig. Og altså hermed en anbefaling af en god ungdomsbog fra Arne Ebbesen. Room at the Top.

Karinczak Moore spillede et af Robert Schumanns fantasistykke temmelig langsom i Astor, og ja, temmelig langsom var den jo altså også. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså ungdomsbøger. Hvilken ungdomsbog holder du allermest af, og hvorfor er det lige den? Det er spørgsmålet til dig i dag. Henrik Gren Hansen har svaret på det, og ja, det bliver en helt lille beretning det her. Da jeg var 11 år, skriver Henrik, der kom jeg hen til vores lille bibliotek i Snejbjerg med favnen fuld af Flemmingbøger. En gammel serie med drengebøger, som jeg havde læst for 117. gang. Jeg spurgte bibliotekaren, om der måske var noget andet, hun kunne anbefale. Og hun guidede mig direkte videre fra Flemming og Kvik til Greven af Monte Cristo. I tilbageblik var det vel et rimeligt vildt træk, men det var et helt perfekt timet valg for mig. Jeg slugte bogen og gik derfor videre til at læse alt andet af Alexandre Dumas, jeg kunne opstøve på dansk. Men Greven forblev nu favoritten. Og hvilken musik passer mon bedst til Greven af Monte Cristo? Ja, det er ret fremragende spørgsmål. Måske skal jeg lige skyde ind her. Greven af Monte Cristo er en fantastisk og meget lang og meget fængende beretning om en helt basal menneskelig følelse, nemlig trangen til hævn. Og det får vores hovedperson altså også. Nå, men tilbage til valget af musik her. Det, undskyld mig, kunne være Lemminkainen vender tilbage. Lemminkainen vender i Sibelius vilde tilbage fra de døde på en hesteryg i et rasende og hævngerrigt ridt. Lidt ligesom Edmond Dantes vender tilbage fra de døde i romanen. Han sad gemt i fængsel i mange år, skal jeg lige sige. Da han nu flygter fra fængslet og lader Nemesis komme over de skurkagtige personer, der var skyld i hans ulykke, men som nu lyder livet som rige og fornemme folk i Paris.

Et rasende og hævngerrigt rigt på hesteryg fra de døde og frem til livet og for at få hævn. Det var altså i, hvad kan man sige, det var et bud på, hvordan musik kunne have lyttet til Greven af Monte Cristo. Henrik Green Hansen kom med det her bud. Og det var altså Sibelius Lemminkäinen fra hans Lemminkäinen-suiten. Lemminkäinen vender tilbage, og det var også Movenska, som dirigerede Lahtis-symfonikerne.

0: tilbagelænede variationer over en gammeldansk folkevise, med Allan Ju og Carl Pedersen spillede her.
1: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
3: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
2: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
4: Og tænk sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalt billede af, hvordan man får opgaver?
2: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
3: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau. Og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet. Men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
2: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
6: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
2: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
7: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
8: Jamen jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
2: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
9: når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Lyder der altså her fra Michael Toprøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i Ikast Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
10: Hej P2 med Jakob Wivel.

0: Muzio Clementi hedder manden, der har skrevet det her, den her klaversonate. Det var Rondo-satsen derfra, og det var Howard Shelley, som spillede. Og hermed så velkommen til anden time af Hej P2, som i dag handler om ungdomsbøger. Hvilken ungdomsbog holder du allermest af? Og hvorfor er det lige den, du holder allermest af? Det er mit spørgsmål til dig i dag. Og du kan svare mig og dele din glæde med din bog med alle dine medlyttere, hvis du skriver til mig på Facebook. Det er P2, hedder vi der. Eller du kan skrive mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Søren Høgh Petersen skriver her, en af de bøger, som gjorde et kæmpe indtryk i min sene ungdom, er ubetinget John Farrells Troldmanden, The Maggots hedder den. Fantastisk bog, som jeg da vist skal genlæse her i min anden ungdom, som far til en nu voksen søn på snart 19 år. Men jeg har indtil videre lagt den frem til knægten, som skal tilbringe en stor del af weekenden i tog, så jeg håber, han bider på, skriver Søren Høgh Petersen. Ja, men det er jo det. Når man selv har oplevet noget, som er dejligt, så man vil gerne give det videre. Så ja. Søren, jeg krydser fingre for, at din søn bider på, og så kunne du godt tænke sig at høre musik fra Mikis Theodorakis fra filmen Zorba Grækeren.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

Musik er Mikis Theodorakis fra filmen Sorba the Greek, eller Sorba grækeren. Og den næste hilsen, den kommer fra Svend, som fortæller om sine ungdoms yndlingsbøger. Han skriver, som barn, der læste jeg nogle gange Jan-bøgerne, som var sådan lidt krimiagtige. Min mor mente dog, at det var mere seriøst at læse Flemming-bøgerne. Dem læste jeg alle sammen. Der var 10, og de var mægtig gode. Og der er også, det er også blevet til en film om de to venner i bøgerne, nemlig Flemming og Kvik. Så hermed givet videre. De skal nok findes på bibliotekerne derude nu, det er jeg helt sikker på, selvom de må være skrevet en gang i temmelig mange år siden. Spil gerne finalen fra operans Søvngængersken, hvis I har det med Cecilia Bartoli, vil det være rigtig fint, skriver altså Svend.

uforlignelige Cecilia Bartoli sang her Arnon Junior Uman Pensiero fra Bellinis Solgængersken, og så var det Alessandro Di Marchi, som dirigerede La Scintilla Orkestret. Tore, han var vist første morgenmand på vores Facebook, og den første til at svare på spørgsmålet, hvilken ungdomsbog holder du allermest af, og hvorfor er det lige den? Tore skriver, en klassiker alle unge burde læse er The Hitchhiker's Guide to the Galaxy af Douglas Adams. Den danske titel, skriver han så i parentes bemærket, håndbog for vakse galakseblaffere slog vist aldrig igennem. Nej, og det er måske ikke så mærkeligt. Vakse galakse blaffere. Nå, men i hvert fald, det er en sjov sci-fi, som slår teenager-drama med og uden vampyrer til enhver tid, skriver Tore altså. Og fortsætter så, det er længe siden, vi har hørt noget kormusik af Schumann, så lad os høre Nachtlied.

kormusik, ja, Schumann, Robert Schumann, altså. Det var Nachtlied, og det var Georg Grün, som dirigerede det tyske radiofilharmoni, og så var det Kammerorkester Saarbrücken, som sang. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså ungdomsbøger. Jeg spørger dig i dag til, hvilken ungdomsbog du holder allermest af, og hvorfor du holder af den. Skriv til mig på Facebook, drp2, som vi hedder der, eller skriv mig en mail, så skal du sende den til hejp2@dr.dk. Det sidste, altså på mail, der har Lisbeth Helund skrevet, og hun skriver, mine yndlingsbøger var Enid Blytons De Fem. De havde ofte en titel, som hed De Fem, og så en titel, altså De Fem i Fedtefaget, for eksempel, og dem slugte jeg råt, skriver Lisbeth. Jeg er i dag 75, og det må have været i 60'erne, hvor jeg har været 10-12 år gammel. Bøgerne var nok lige på grænsen mellem børnebøger og ungdomsbøger. Bøgerne handlede om fem børn, der opklarede forbrydelser ved at grave dybt i for eksempel et offers liv. Næsten som TV, som krimi-tv-serien Beck og Wallander, blot for store børn. Bogmarkedet dengang for børn og unge var rimeligt begrænset, men der var selvfølgelig også Oliver Twist af Charles Dickens, men De Fem bøgerne udkom jo som en slags serie, så der var hele tiden noget at glæde sig til. Musik fra 60'erne, for at blive i emnet fra dengang, det var da i hvert fald absolut Beatles, skriver Lisbeth Helund. Ja, vi har en guitarudgave af Beatles, som jeg håber, du vil synes om.

Here Comes the Sun, ifølge Milos Karadalic, som spiller guitar her i selskab med en hel masse venner og dirigenten Christopher Austin. Christine Bloch Lyngsø har skrevet her: kære Jakob, vi vil som 12-13-årig fik jeg af mine forældre foræret de første tre bøger i C.S. Lewis' Narnia-serie. Efter de første sider, så hang jeg fast, og da min søster mange år senere var i England, så købte hun de sidste fire bøger til mig. Nu er jeg 68, og jeg elsker stadig Narnia. Tak til dig, C.S. Lewis, for dette billede af verden. Og rigtig god læsning alle sammen, skriver altså Christine Bloch Lyngsø. Så hvis du ikke fik den, så tror jeg nok, at Kirstine mener, at du skal se at få læst de her Narnia-bøger i en fart. Der ligger altså, det vil sige, der må vel ikke syv bøger at vente til dig. Vi kvitterer her med lidt musik fra serien.

Ja, hvis Christine Bloch Lyngsøs anbefaling i Narnia-serien ikke virkede, så synes jeg da i hvert fald nok, at musikken gør det. Det her musik, hvis det afspejler bare nogenlunde, hvad der er i bøgerne, så lyder det som om, at serien er både uhyggelig og spændende og foruroligende og smuk oven i købet. Det var i hvert fald musikken fra The Chronicles of Narnia. The Lion, the Witch and the Wardrobe hedder den, og det er her. De udsnit, du fik her, var en Narnia-vuggevise og Den Hvide Heks. Det er altså musik, som er skrevet af Harry Gregson Williams. Så har Brigitte skrevet her på mail, tror jeg det var, da jeg var 16 år, der læste jeg Henrik Pontoppidans bog Lykke Per. Ja. Lykke Per, det er der vel også en ungdomsbog, der kan vaske sig, og det sjove er, at det er jo sådan en ungdomsbog, der bliver faktisk ved med at virke. Den kan man læse med stort udbytte, sådan med jævne rimme mellemrum gennem hele sit liv, tror jeg. Nå, tilbage til Brigittes hilsen her. Jeg synes, det var en gennemgående skidt knægt, altså ham Lykke Per, som løb fra et hvert ansvar og besvangrede en ung, uskyldig pige. En person, som jeg besluttede mig for at holde mig langt fra. Og jeg har stadig ikke genlæst bogen, selvom den står i min bogreol, skriver altså Brigitte. Nej, men er sted med dig, og tak for din anbefaling, øret, Brigitte, som gerne kunne tænke sig at høre noget med Lisa Davidsen.

september, og det er det jo. Her var måneden skrevet af Richard Strauss, og det var Lise Davidsen, som sang i selskab med Philharmonieorkestret og Esa-Pekka Salonen. Ungdomsbøger er dagens tema i Hype 2 i dag, og jeg spørger til den bedste, du kender, og hvorfor du synes, det er den bedste. Og nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvor gammel du er. Det kan være en bog fra din egen ungdom, uanset om den ungdom er nu, eller for lidt længere tid siden, eller for meget længe siden. Det kan også være en, som du er faldet over, fordi dine børn eller børnebørn læser den, og så selv har læst den. Og det kan også være, at du er i en alder, hvor du tænker, at måske er du i virkeligheden bare blevet for gammel til ungdomsbøger, og der vil jeg bare sige, at det er ikke tilfældet. Og bare lige for at statuere et eksempel, mig selv i al beskedenhed, jeg læste her i sommer de samlede historier om Emil fra Lønneberg og de samlede historier om Pippi Langstrømme. Pragtfulde historier af Astrid Lindgren, og jeg gjorde det med stor fornøjelse. Så børne- og ungdomsbøger, vil jeg mene, er de tilstrækkeligt gode, så kan man læse dem i alle aldre. Og lidt apropos, så skriver Mads Jare her på Facebook, at tænke tilbage på sin ungdomslæsning som voksen har en særlig klang af nostalgi over sig, som at dufte til sit barndomshjem, eller på ny lytte til stemmer, der for længst er blevet tavse i timeglasset. Min anbefaling er Charles Dickens' David Copperfield. Den rummer den aura, man forbinder med ungdommens store fortællinger. Et spændende plot, kærlighed, sorg og tab, stærke følelsesmæssige bevægelser og en verden fuld af op- og nedture. Den greb mig dengang, og den griber mig stadig.

Nimrod fra Edward Elgars Enigma-variationer. Det var John Elliott Gardner, som dirigerede Wiener-filharmonikerne. Og så har jeg fået en hilsen fra Mogens Vedel, som skriver, yndlingsungdomsbog er Dværgen fra Normandiet af Lars Henrik Olsen. Det er en fascinerende bog om tilblivelsen af Bayeux-tapetet. Læs den, inden du ser tapetet, anbefaler Mogens, enten i Bayeux eller kopien på Børglum Kloster. Jamen, det er rigtigt, de har en kopi simpelthen af Bayeux-tapetet der. Og bogen kan sagtens læses som voksen også, afslutter Mogens, altså, som godt kunne tænke sig at høre noget middelalderagtigt.

0: Almune og Gøtterfunken hedder de her to folke- og middelaldermusikensembler, som var gået sammen om at spille middelaldermusik til dværgen for Normandiet, som blev anbefalet af Mogens Ved. Dagens opgave går altså ud på at anbefale en ungdomsbog, som du holder af, og det fortsætter her efter en radioavis med og en time endnu. Men inden vi kommer så vidt, så får du lige en spot, og ja, så høres vi ved på den anden side.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
4: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
3: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsbol kalder situationen alvorlig.
5: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau. Og så siger jeg, at tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
3: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
6: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
3: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyde med udbredt regn og byger fra vest. I syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
7: Hej P2 med Jakob Wivel.

Giovanni Scampati havde skrevet den her kavotte, som blev spillet af Gaia Frederica Caporiccio. Og du lytter nu til tredje time af Hej P2, hvor dagens emne altså er ungdomsbøger. Hvilken ungdomsbog holder du allermest af, og hvorfor er det lige netop den, du holder af? Det er mit spørgsmål til dig, og dit svar til mig og alle dine medlyttere kan du skrive til mig på Facebook, det er P2, eller i en mail, som du så skal sende til hejp2@dr.dk. Og første mand her i tredje time, det er Laurits Skyt, som skriver, faster Marens julegaver var til forskel fra mors og fars julegaver altid en overraskelse. Dog var emnerne ligesom gentagelser fra år til år. En plastmodel af et engelsk militært isenkram og en bog, tit en klassiker. Et år var gaverne henholdsvis hangarskibet Ark Royal og bogen Sarens Kurér. Tapper, heltemodig officer, der blev opsnappet af fjenden, bliver blindet af et glødende svær henover, lagt hen over øjnene. Reddet, viser det sig senere, også synet af tårer, der beskytter øjnene mod varmen, og fortvivlelse over den smukke verden, han aldrig skal se igen. Stor patos og måske parafrase over den militære oprustning. Den kulturelle dito, ja, okay, saren er måske nok ikke lige politisk korrekt lige nu, skriver Laurits her til sidst. Nej, det er der måske nok noget om. Men Laurits runder af med venlige hilsner og et ønske om at høre Rosalkas sang til månen.

Rusalkas sang til månen fra Dvoraks Rusalka. Her var det Elsa Dreisig, der var Rusalka, og hun sang i selskab med Genoa Operaens Orkester og dirigenten Massimo Zanetti. Ungdomsbøger, den bedste ungdomsbog, er dagens tema her i Hype 2 i dag, og i den forbindelse skriver Inger Trier Ramsnes en af de første bøger, jeg læste som 10-11-årig. Det var Heidi-bogbøgen, skrevet af Johannes Bury. Pigen Heidi var forældreløs og måtte op til bedstefaderen, som boede i de schweiziske alper og havde geder. Hun lærte at være blandt dyrene og hjælpe til med alt det praktiske, der skulle gøres. Hun fik et efterhånden dejligt venskab med bedstefaderen, så der blev knyttet et bånd. Og så var der Peter, som passede gederne, som også blev en god ven, og ham lærte hun at læse. Og senere i Frankfurt, så bliver den lille pige Clara, som sad i kørestol, Heidis fortrolige veninde. Kort sagt, en rigtig dejlig bog, som rørte mig meget, skriver altså Inger, som godt kunne tænke sig at høre musik fra Svanesøen.

vals fra Svanesøen af Peter Tchaikovsky, for det var Michael Schønwandt, som dirigerede Det Kongelige Kapel. Så er der kommet en hilsen fra Lars Ringholm, som skriver her tilbage i barndommen. Der var det

Mit privilegium er, at jeg meget tidligt fik knækket læsekoden, hvilket gav mig dengang adgang til litteraturens utrolige, fantastiske verden. Og da jeg samtidig har lidt samlermani, så kan jeg glæde mig over, at jeg stadig har nogle af barndommens yndlingsbogserier stående på hylden. Tidligere denne sommer, der besluttede jeg, at jeg vil forsøge at med et genlæs af favoritten fra barndommen, nemlig Kim-bøgerne af Jens K. Holm. Jeg rålæste disse bøger adskillige gange, da jeg var i alderen fra 9 til 14 år, skriver Lars. Og nu, i en betydelig mere moden alder, så fandt jeg den første bog i serien frem med et håb om, at jeg kunne få læst seriens første 2-3 bøger. Jeg læste alle 25 i streg. Det stod mig inderligt klart, hvorfor jeg var så fascineret af de her bøger i min barndom. De var velskrevne, fulde af humor og spænding, og de var gode fortællinger. Elementer, der skærper et hvert barns læselyst og appetit på mere. Og præcis det, som en god bog skal kunne. Og genlæsningen var også fantastisk, fordi den samtidig satte så mange tanker i gang fra en tid, som ligger så langt tilbage. Man skal ikke undervurdere børns nysgerrighed for gode historier, for hvis denne nysgerrighed bliver næret med de rette bøger, så kan et hvert barn se frem til et liv beriget med de utrolige oplevelser, litteraturen er så rig på for enhver aldersklasse. Ja. Det var flot sagt, Lars, som slutter af her med, jeg ved ikke, hvilken musik, der passer til Kim-bøgerne, men årstiden er så afgjort på, står så afgjort på sensommervise, skriver Lars Ringholm, altså med en stor hilsen.

De er der en god melodunte, den her. Er det ikke sen sommervise? Jeg synes, den så fint indfanger den her lille gnist af vemod, når sommeren går på hel. Finn Jørgensen har skrevet den, og det er Kirsten D. Jørgensen, som har skrevet teksten, og så var det Alice Granum, som dirigerede det fynske kammerkor.

tredje sats af Carl Philipp Emanuel Bachs fløjtekoncert i A-mol, og det var Reinhard Schacht, som spillede fløjte i selskab med Haydn Sinfonietta Wien og Manfred Hus. Du lytter til Hej P2, og dagens emne er altså ungdomsbøger. Det er lidt sjovt med de der ungdomsbøger, fordi de har så ligesom det, de har det med at brænde sig fast, måske er det, fordi man er der i den modtagelige alder, som det kalder. Man kalder det ikke, fordi man ikke er modtagelig senere, men lige på det der tidspunkt, hvor man skal tage stilling til at opleve og forstyrre på en masse ting. Jeg voksede op i sådan et bibliotek, så ja, der var jo så fri adgang til alle hylder, og fik læst en hel masse af dem, men der var en bestemt, som gjorde særligt indtryk. Det var en ungdomsroman af Niels J. A. Skov. Den havde en fantastisk titel, Pianisten i Parken. Og den handlede om en dreng på min anden egen alder, som ligesom mig var på vej med at blive voksen, en slags voksen, eller i hvert fald mindre barn. Og den her fyr, han boede i en familie, som var sådan lidt pusseløjelig, lidt skæv og uhøjtidlig. Der var en storebror, som digtede historier for ham om en fiktiv ven, de havde sammen, og en lille søster, der var lidt forkælet. Og års, hvor kunne jeg spejle mig i den her fyr, der opdagede verden og opdagede kærligheden og snublede lidt over det, der hører til i den proces. Og års, hvor var jeg misundelig, og også fordi jeg var den ældste i min søskendeflok, så jeg havde ikke nogen storebror. Og min familie lød altså også noget tilbage og ønske i forhold til den familie, der var skildret i Pianisten i Parken. Og det kan sagtens være, at jeg her kom til at referere noget forkert, for det er mange år siden, jeg har læst den, og jeg elskede den så meget, at jeg aldrig har våget at vende tilbage til den, for sæt nu, jeg ikke ville finde den lige så vidunderlig som dengang. Men under omstændigheder, tak Niels J. A. Skov for Pianisten i Parken.

0: Det var Trondheims Symfoniorkesters barokensemble, som her spillede Allegroen fra Josef Mecks violinkoncert i G-dur.
1: Du lytter til P2.
0: Jeg læste selvfølgelig alle serierne. Susie, Emily, men jeg var måske nok mest optaget af Anne Franks dagbog, som blev udgivet i 1947, skriver Hanne Fransen. Den gjorde et meget stort indtryk. Jeg har besøgt Anne Franks hus i Amsterdam flere gange, og også gået en tur rundt i byen til hendes hus, skole og venindes hus, efter en brochure fra det jødiske museum. Ja. Det var en barsk en, men ikke noget at sige til. Jeg tror også, den gør indtryk i alle aldre. Musik fra Theresienstadt må være passende, skriver Hanne Fransen. Spil gerne lidt fra børneoperaen Brundibar af Hans Krasser.

Det var Quartet for Heart and Breath, kvartet for hjerte og åndedrag, skrevet af Richard Reed Perry, og det var ensemblet Y Music, som spillede det. Min bedste ungdomsbog er helt sikkert Klaus Rifbjergs Den Kroniske Uskyld, skriver Anne-Marie Mikkelsen. Jeg læste den, da den lige var blevet udgivet, og den gjorde et stort indtryk. Nok også fordi jeg kom lige fra Puk og Susi-bøgerne, skriver Anne-Marie her med en smiley. Jeg vil rigtig gerne høre noget fra Franz Schuberts Vinterrejse, som også handler om en ung mand med væltsmert, skriver altså Anne-Marie Mikkelsen med kærlige hilsner.

De kræge fra Schuberts vinterrejse, sunget af en ung mand med væltsmert, som Anne Marie skrev. Den unge mand med væltsmert var her Jakob Bloch Jespersen, som sang i selskab med Sharon Prochansky, som spillede hammerklaver. Hej P2! Som 13-årig fik jeg anbefalet bogen Fremmed af Leif Esper Andersen. Bogen handler om drengen Josef, som med sine forældre flyttede fra Jugoslavien til Danmark, skriver Kurt Mose. Josef forelskede sig i en dansk pige, hvilket hendes bror ikke kunne acceptere eller respektere. Josef har det virkelig svært i den her roman. Jeg læste også i Lasse Petersen at Tøre af Birkeland, og når jeg tænker efter, så var det bøger, som ikke var glad læsning, men læsning, som fik en til at tænke, skriver altså Kurt Mose. Og ja, der er en væsentlig tænke der. Det er jo ikke nødvendigvis spændende, det er også bare fordi det kan være tankevækkende på den ene eller den anden måde. Kan I ikke skrive Blackbird, kan I ikke spille Blackbirds, som det er en glad sang, fordi det er en glad sang, som kun Paul McCartney kunne komponere.

0: Trio Rokoko med Paul McCartney og John Lennons Blackbird. Og så er Hej P2 slut for i dag. Her i studiet sad producer Malene Wichmann og undertegnede Jakob Wivel. Tak for i dag. Tak til dig, der skrev ind og delte din glæde ved ungdomsbøger. Og måske på genhør i morgen fra 8.30 kl. 11.
1: Tredjebehandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredjebehandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikrer flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Wellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svagt til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Værket på P2 med Jens Cornelius.
6: Musikken af Johannes Brahms kan godt være ret tung kost. Lad os bare være ærlige og sige det. Hans musik er genial, den er dybsindig, men den er også meget fortættet og ofte dødsens alvorlig. Så når sindet lysner lidt hos Brahms, så bliver man ekstra glad for hans store kunst. Og nu kan du høre hans lyse og indtagende symfoni nummer 2, som er mere afspændt end hans andre symfonier. Brahms skrev den i 1877, da han var på sommerferie ved Wörthersee i Østrig, som var hans yndlingsferiested. Og som tilhører, så føles det nærmest som om, vi bliver inviteret med på sommerbesøg for at nyde omgivelserne sammen med ham. Og den friskhed og den klare luft, synes jeg godt, man kan høre i musikken. Især på denne her indspilling, som er med Helsingborg Symfoniorkester og den engelske dirigent Andrew Mansi. En af Andrew Mansis mange stærke sider, det er hans indsigt i, hvordan musikken blev spillet, dengang den var ny. De tanker må man meget gerne have i mente, når man spiller musikken i dag, så den fremstår frisk og ikke bliver belagt med senere traditioner og vaner fra flere hundrede år ovenpå. For eksempel støtter Andrew Mansi sig til et øjenvidne, der sammen med Brahms selv overværet den første opførelse af symfonien. Og Brahms synes, at satserne blev spillet i det helt rigtige tempo, og hans ven skrev ned, hvor mange minutter satserne varede. Og det er selvfølgelig en meget værdifuld kilde for os i dag, hvis man vil vide, hvordan musikken i sin tid var tænkt. For Brahms foretrukne tempi, de er ret anderledes end dem, der er blevet standard senere hen. Både første og sidste sats går ganske hurtigt, mens den langsomme anden sats, den er ganske langsom. Og det er med til at gøre den her udgave af Brahms symfoni nummer 2 meget livlig.

Det var symfoni nummer 2 af Johannes Brahms her i en original og levende fortolkning af Helsingborg Symfoniorkester og dirigenten Andrew Mansi. Vi kan nå et lille stykke klavermusik, ikke af Brahms, men af hans meget nære veninde og fortrolige Clara Schumann. En festlig march for firehændigt klaver.

To tyske klaversøstre spillede firehændigt her. Det var Anna og Ines Valakowski, og musikken var en march i S-dur af Clara Schumann.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så er landmanden færdig.
0: Og så har en rigmandsinvestering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé, det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lød det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har også altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, og men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at GRU, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der bliver sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyld Mansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i et idyllisk kuperet istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Kastbrandekommunen.
0: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer IKAST Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAST, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAST og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAST, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter, at det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tee-sted til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
22: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
23: Siesta på P2.
24: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters melankolsk musik.

Elizabeth Kenny Lutt sammen med Phantasm i Lacrimae Tristes af John Dowland. Luften er grå i den lille by tæt ved grænsen. De gamle huse bøjer sig let mod hinanden, som for at give læ til gaderne. Regn som tårer triller fra tagene ned langs murene og samles i små søer. En vind kommer forbi og skubber en plastikpose foran sig.

cellisten Andreas Brantelid og pianisten Bengt Forsberg med anden sats af Faurés cellosonate nummer 2. Bag småsprossede ruder sidder byens folk i længsel efter sommer. Blomsterhandleren er det eneste levende væsen i gaden, der fører op til kirken. Han går ud og ind i sin butik. Der er blomster, som må tages ind, og andre, som er godt af at komme ud i regnen. Det er på dage som den her, at blomsterhandleren synes, at det navn, han har givet butikken, passer bedst. Selvom det oprindeligt var tænkt som en spøg. Les fleurs du mal.

Sopranen Isabel Bajrak-Darian var solist i anden sats af Henrik Goraskis tredje symfoni. Les fleurs du mal, helvedesblomsterne. Blomsterhandleren læste Baudelaire i sine unge år, og han var ligesom digteren i bogen faret vild på livets vej. Men en sommer rejste han fra sin hjemby, metropolen, herud til grænsebyen, hvor der næsten ingen folk er, og hvor der nærmest intet sker. Og han vendte aldrig hjem. Han forelskede sig i stilstanden og fordybede sig i blomsteravl. Nu er han blomsterhandler og det eneste levende væsen i den regnvåde gade.

Jan Liszewski var solist i anden sats af Mozarts klaverkoncert nummer 22. Og nu sker der faktisk noget. En kat kommer ud fra en af de lave porte, der giver adgang til husene. Ingen huse har døre ud til gaden. De står som lukkede ansigter med sammenklemte øjne og holder tavs sammen på ideen om en by. Katten går nysgerrigt og langsomt hen langs husmuren, indtil den kommer til en lille sprække mellem to huse. Ikke en vej, ikke en sti, ikke en gyde, men en sprække. Den fortæller historien om to nabofamilier, som kom så meget på kant, at den ene familie besluttede at lægge afstand til den anden ved at fjerne det stykke mur, som de to huse delte. Kan de ikke bare bosætte sig et andet sted, blev der sagt. Har jo plads nok. Aldrig i livet, blev der tænkt. Og siden har der mellem de to huse været en passage, som kun småkravl kan benytte sig af.

Nigel Short dirigerede Londons Kammerorkester og kor til Nebre i The Spheres. En sats fra Sunrise Mass af Ola Jailo. Og inden var det Pas de Deux fra Fiens Kys af Stravinsky med violinisten Ilja Gringolds og pianisten Peter Laul. Der var et øjebliks håb, fordi en lille stribe blå himmel åbenbarede sig, og et mere sommerligt lys ramte en gavl i udkanten af byen. Men nu er alt gråt igen. En lidt mørkere nuance, for eftermiddagen har taget over, og folk, hvis der er nogen, bereder sig på aften. Blomsterhandleren går sin ensomme gang ud og ind af Le Fleur du Mal. Nu blot for at bære ind. Snart er det lukketid, og resten af dagen vil komme til ham med al sin ørkesløse tomhed. Det var jo det, jeg forelskede mig i, minder han sig selv om, og han går op i en kurv med tulipanbunter.

Præludium fra Suite i F-dur af Fini Henriques, Giordano Bellincampi, dirigeret af Helsingborgs Symfoniorkester, og det var Max Artved, der spillede obo. Og den her melankolske siesta slutter med mere obo, Gabriels obo faktisk. Nu hedder oboisten Paolo Pollastri.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer os uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Wow, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
8: Kammermusikfestivalerne skyder op især om sommeren. Og netop den sommer, der lige er gået, den er fyldt med blandt andre festivalkoncerter i Bantry i Irland. Og ved den lejlighed, hvor der var festival der i juli måned, kom danske Novo Kvartet forbi. Og det er de 4 musikere, Kaja Kato Møller, Nikolaj Vasili Nedergaard, Daniel Sletsinski og Signe Ebstrup Bitsch. De 4 kom forbi for at spille deres koncertprogram. De spillede Mozarts strygkvartet nummer 15, og i koncerten, lige fra den koncert, der får du dem også at høre i deres fortolkning af den ungarske komponist Ligeti's første strygkvartet, den der har tilnavnet Natlige metamorfoser, natlige forandringer. Og det er en kvartet, der er legende og gnistrende i de 20 minutter, den varer, og er altså 12 små satser bundet sammen. Allerførst så får vi Mozart, og det er hans strygkvartet nummer 15. Og den er fra det sæt af kvartetter, Mozart har tilegnet Haydn. Han ville gerne ære sin ældre kollega, og det blev med 6 strygkvartetter. Og en af dem, det er denne her i D-mol.

Mozarts strygkvartet nummer 15, som er med i det sæt af 6 strygkvartetter, som Mozart tilegnede Haydn. Ham kunne Mozart godt lide, og han satte ham højt. Jeg ved også, at de har spillet sammen. Jeg ved ikke, hvor tit, men det er der i hvert fald fortællinger om. Mozarts 6 strygkvartetter inspireret af Haydn, og altså også tilegnet forbilledet Joseph Haydn. Det er Novo-kvartetten, du hører i koncerten, som jeg har et uddrag fra med dem, hvor de spillede i Bantry House i Irland i Westcourt, Cork i juni måned. Og nu går de så til en af det 20. århundredes store, klare stemmer, nemlig ungarske György Ligetis stemme, hører vi her i hans strygkvartet nummer 1. Han er fra generation efter Bartók, og som Bartók smager Ligeti også på sine rødder, der er det ungarske skarpe og noget dansende og dejligt også her i denne gråfarvede og spændende natstemning, som er i kvartetten. Han ved, han skriver den til skuffen i 1954, Ungarn, der er under Sovjets vinger, og han ved, at den nye musik, han har skabt, den finder altså ikke noget og kan blive trygt. Men så i 1956 lykkes det ham at komme ud af Ungarn og til Tyskland og Østrig, og der bor han så i sit senere liv. Og her hører vi altså kvartetten med de her sivende, stigende linjer i første sats. Det begynder sådan smygende. De taler tyst og blødt, forsigtigt. Der er sådan en atmosfærefyldt spænding af nysgerrighed og er altså lidt forsigtighed. Og samtidig er der en vilje, man kan høre. Der er en idé, der er noget, der vil noget. Der er kant. Der er virkelig noget, der gnistrer her.

En ung dansk strygekvartet, de kalder sig Novo Quartet, har du hørt, og musikerne er på violiner Kaja Kato Møller, Nikolaj Vasilij Nedergaard, og så er det på brats Daniel Schlitschinski, og så er det Signe Ebstrup Bitsch på cello. Vi hørte en koncert fra juni måned, hvor de spillede i Bantry House i Irland, og her var det altså Ligetis natlige metamorfoser, hans første strygekvartet. En sang uden ord, det er titlen på et klaverstykke af Mendelssohn, og det er Florian Ulich, der spiller.

0: Efter tre timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. Fem af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
1: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
2: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
1: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
2: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
1: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
0: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
3: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
0: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
4: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Du hørte satsen Pjerret og Pierrette fra August Enders Skitsebogen, og det var med Ida Czernecka ved klaveret. En titel, der minder mig om virkelig mange sommereftermiddage i Tivoli foran det smukke gamle pantomimeteater, hvor Pjerret jo huserer. Mindet og stemmen i radioen, den tilhører mig, Malena Rønnow, der styrer musikken i den her omgang Klassisk Mix. Velkommen til, hvor end du lytter med fra. Vi skal videre, og det skal vi med fart og rytme og brams.

Ungarn. Gad vide, hvad du tænker på, når jeg siger Ungarn. Fordi mens jeg stod og lyttede til det her musik, så gik det op for mig, at jeg ved forbløffende, bekymrende lidt om det her land. Men jeg er ret sikker på, at I kan noget med musik. Der er selvfølgelig min første klaverlærer. Han var fra Ungarn, og han var en tæskegod underviser, der fik mig til at interessere mig for klassisk musik. Så er der en af mine store dirigenthelte, Adam Fischer, også fra Ungarn. Og så er der det her, ungarsk dans i fismol. Altså godt nok skrevet af Brahms, men Brahms han var altså i gang med at 20 planke nogle dansetemaer og samlede dem i 21 ungarske danse. Og ja, fed musik, som Lauma og Bajba Skride her swingede sig igennem ungarsk dans nummer 5.

Percy Grainger var manden bag den her sats. Den hedder Walking Tune, og den blev spillet af Academy of St. Martin in the Fields kammerensemble. Herlig musik, der sådan smager af den store natur og udelivet. Vores næste sats, den begynder sådan lidt vaklende, før det hele ligesom sådan falder på plads. Måske det her i virkeligheden er begyndelsen på en smuk kærlighedshistorie, der er sat i musik.

Den her sats, den er enkel. Den er glasklar, og jeg tror faktisk, det er svært at skrive så enkelt og så glasklart, og så stadig skrive interessant, sådan som Haydn gør her. Det var Arot-kvartetten, der spillede Fantasia og Adagio-satsen fra Haydns strygekvartet i Es-dur. Normalt i det her program, så plejer vores redaktør, Nina, ikke at være super glad for, at vi laver sådan nogle alt for fortænkte røde tråde mellem det ene og det andet stykke musik. Fordi nogle gange, så skal musikken selvfølgelig bare have lov til at stå selv. Men nu går jeg lige ud af boksen, så laver jeg en rød tråd alligevel. Fordi vores næste stykke musik, det er også sådan en flyde, drømme, sænke skuldrene sats. Der spiller violinen også en stor rolle, ligesom den gjorde i strygekvartetten lige før. Og jeg synes, det er fedt at lytte til de her to skæringer ved siden af hinanden, og så stå og tænke på, hvor kan den meget, den der lille violin? Vi har bygget den på samme måde næsten i hundredvis af år. Samme anatomi, den er også lavet af træ, det er også med stålstrenge. Men to fuldstændig forskellige og virkelig fede vibes.

Når man er lidt filmnørdet, sådan som jeg er, så kan man jo stå her og høre alt mulig filmmusik, lige fra John Williams til Hans Zimmer i sådan en violinkoncertsats. Og det er fordi Erik Wolfgang Korngold, han udover at være konventionel klassisk komponist, så faktisk også havde en fin karriere som filmkomponist. Her der var det Lia Petrova, der var solist sammen med Royal Philharmonic Orchestra i Korngolds violinkoncert.

Det er faktisk et ret poetisk ærne, Philip Glass han er ude i med det her musik. Værket det hedder A Brief History of Time. Og når man tænker over det, så altså, jorden har altid drejet rundt om sig selv og drejet rundt om solen, så på den måde så har tiden jo altid været der. Men tidens historie, hvor den kommer fra, hvor den bliver af, og hvordan vi har opfattet og brugt den, det kan man jo faktisk godt skrive musik om, som Philip Glass skriver her. Det var satsen Utility No. 1, som La Pietà og Angel Dubois spillede. En komponist, som jeg kan høre hele tiden, og som jeg aldrig nogensinde synes går af mode, så måske er lidt tidløs. Han hedder Brahms, og han kommer her.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester hørte du her. De spillede Andante-satsen fra Brahms Symfoni nr. 3. Og nu får du en duet. Du skal høre to super lækre barokstemmer.

Miriam Feuersinger og Frans Witzum var det her sammen med Capricornus Consort i en duet fra kantaten Wenn wir in höchsten Nöten sein af Christoph Graupner. Frem mod klokken helt, der er det Isabel Faust og Il Giardino Armonico, du kan høre. De spiller tredje sats fra Vivaldis første violinkoncert. Den kommer her.

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet, og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Klassisk mix på P2.

Jeg kan godt lide den her baksats. Det er sådan lidt musik med træsko på. Den står med fødderne solidt plantet på jorden, og den er så dejlig selvsikker. Det var Isabel Faust, der spillede Gavotte en Rondo fra Bachs violinpartita i E-dur. Og her i studiet til at servere den næste times musik, der har du mig, Malene Rønnow. Velkommen til, hvor end du lytter med fra. Vores næste stykke musik, ja, det er sådan et, der smyger sig om kroppen som svalende havvand på en varm sommerdag.

Jeg synes godt, man kan høre, at han var operakomponist, den gode Carl Maria von Weber. Der var der bare så mange lækre melodier, der vævede sig ind og ud af hinanden i den her sats, og bare blev ved og ved og ved. Det var Kringkastningsorkestret under ledelse af Ari Rasilainen, der spillede fra Carl Maria von Webers symfoni nummer 2. Vores næste sats, ja, den er nok sådan lidt mere boblende, end den er blød.

En rytmisk dans, Danse Rythmique, fik du her skrevet af Ida Presti og spillet af Alexandra Whittingham. Vi nåede til den her times hele værk, og det er signeret af den romantiske tyske komponist Karl Reinecke. Det er en sonate for fløjte og klaver med undertitlen Undine, og sådan en undine, det er altså en, ja, en vandnymfe, kan hun vist bedst oversættes til på dansk. Reinecke, han lod sig inspirere af en roman, eller sådan en kort roman, ville det vel hedde i vore dage, om kærligheden mellem sådan en vandnymfe og ridder Huldbrand. Men jeg synes jo mest af alt, at den her musik, den bare smager af ja, sådan et skovbad med naturnydelse og sollys, der filtrerer ned gennem bladene på skovens træer.

0: Det her var musik inspireret af et eventyr, og på musikken at dømme, så tror jeg, at det er et eventyr med en lykkelig slutning, vi lige hørte. Det var Juliette Urell og Hélène Couvert, der spillede Carl Reinickes sonate for fløjte og klaver med undertitlen Undine. Altså, ja, baseret på det her eventyr fra 1811 om en vandnymfe, en undine og ridder Huldbrand og deres kærlighed.
1: Du lytter til B2.
0: Storbritannien og britterne, de kan simpelthen noget med kormusik, kortradition i kirken, og det har de altså kunnet fra helt langt tilbage og ind til i dag. Det får du et eksempel på nu. Det her, det er Lucy Walkers bud på en moderne korsats om Guds lys.

Musik af Lucy Walker. Her var det stykket Onata Lux, som ensemblet Voices 8 sang fuldstændig betagende. Æblet falder ikke langt fra stammen, det siger man i hvert fald. Og i Wagner-familien, der må det have været meget sandt. For Richard Wagners søn, Siegfried Wagner, han blev faktisk også komponist. Han skrev blandt andet operaen Sonnenflammen, som handler om ja, et kærlighedsdrama, tror jeg, hvis det bedst man kan beskrive det som, hvis man skal holde det kort, ved hoffet i Byzans i det 4. århundrede. Og plottet er sådan set lidt underordnet, men alle de her forviklinger og spændinger, dem kan man virkelig høre i musikken, og vi skal høre ouverturen fra operaen.

Musik af Wagner, men ikke den sædvanlige Wagner. Her der var det Siegfried Wagner, Richards søn, der havde skrevet operan Sonnenflammen. Vi hørte ouverturen derfra med Frankfurts Radio Symfoniorkester. Og så kan vi passende springe fra far til søn, for her får du satsen Der Engel fra Richard Wagners Wesendonck-lieder. Det hedder de, fordi det var en kvinde ved navn Mathilde Wesendonck, der skrev teksterne. Og her i en lidt anderledes version, den er nemlig iklædt celloklang.

Det var et stykke englemusik, du hørte her. Det var Dresdner Kapelsolisterne, der spillede Der Engel fra Wagners Wesendonck-lieder. Det sidste stykke i pladestakken i dag, det er signeret af Antonio Bazzini. Det er en scherzo fra hans tre lyriske stykker opus 41, og det bliver spillet af Chloe Hanslip og Kaspar Franz. Og her i studiet til at sætte den her omgang Klassisk Mix sammen, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med på genhør.

0: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
1: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
2: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
0: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
0: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødsningsloven, som den også bliver kaldt.
4: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
5: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde, og derfor er den her regulering også meget hård.
0: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort, uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
6: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
8: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Lyder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
9: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
0: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
10: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen her, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinsili havde sat denne radioavis sammen.
11: Dagen og musikken.
0: på P2.
11: Her er 2 timer, hvor jeg puslede musikken på plads. For bedst mulig afveksling, lidt ligesom en engelsk have. Ikke så mange lige linjer som i en barokhave. Hækkene er ikke lige høje. Der er stauder i alle afskygninger. Små kroge, måske en bænk. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og jeg har også en lille konkurrence her i første time til Bravo Live i Odense 12. september. Og musikken. Hvad med et lille springvand?

Det var rondoen fra Hummels trompetkoncert spillet af norske Tine Ting Helseth. Har vi fjernet os så meget fra naturen, at vi faktisk ikke rigtig ved, hvad det er for en størrelse? Er der natur, når vi kigger ud i haven, hvis vi har sådan en? Ja, det er lidt derhen af, men vel ikke rigtigt. Og vi har jo også fået at vide, at der faktisk ikke findes rigtig natur i Danmark, fordi det hele er velordnet og plejet, men nu er der selvfølgelig noget mere vild natur på vej. Men det tager bare rigtig, rigtig mange år. Der går en generation eller mere, før det rigtigt får lov til at udfolde sig. Og ja, det er jo også de færreste af os, som sådan har set en rigtig hønsegård, hvor hanen danser.

Hanedans af Johan Halvorsen, her spillet af Bergen Philharmonikerne, dirigeret af Nimi Järvi. Som man kunne høre i radioavisen her, så var det en følelsesladet debat i Folketinget i dag. Og det passer jo fint med, at trendforskere siger, at vi lever i følelsernes tid, og at vi er på vej mod en decideret følelsesøkonomi, som afløser for oplevelsesøkonomien. Men ja, var det følelser eller videnskab, der skabte resultatet af afstemningen? Hvis vi bare kigger på følelserne, er det synd for landmanden, eller er det synd for naturen? Er det synd for landmanden eller for grundvandet? Er det synd for landmanden eller for lystfiskeren?

Det var en tur på landet med Beethoven. Sidste sats fra hans pastorale suite. Hvor Gøen kukker og bækken lige så. Landschuhe dirigerede Copenhagen Filber den her indspilning her. Kender du Bravo på her på P2 om lørdagen med Lotte Heise? Lotte Heises operaprogram Bravo. Se, det er et program, som går live lørdag den 12. september om eftermiddagen. Og det vil sige, at Lotte Heise sender fra koncerthuset i Odense foran et publikum. Og hvem skal det publikum være? Ja, det kunne for eksempel være dig, der tog en med, hvis du nu vandt to billetter i en konkurrence, der kommer til at foregå lige nu. Altså, to billetter til Odense lørdag den 12. september om eftermiddagen 15-17. Det foregår i koncerthuset i Odense. Og du skal være klar til at skrive en besked ind til p2@dr.dk, så kan du finde dit mailprogram frem. Og så kommer spørgsmålet. Og jeg vil lige sige, altså det er ikke sådan, at jeg trækker vinder om 5 minutter. Jeg spiller lige et stykke musik, og så et stykke musik mere, og så endnu et stykke. To korte og et længere stykke, og så trækker en vinder. Så er det på plads. Altså to billetter til Bravo Live med Lotte Heise lørdag den 12. september. Her kommer spørgsmålet. I 1990'erne talte alle om de tre tenorer og lyttede også til dem. De tre tenorer, der bestod af Luciano Pavarotti og Placido Domingo. Men hvad hed den tredje tenor? Her skal vi først høre Nessun Dorma med Pavarotti.

Ja, det er ikke bare koncerter på et stort torv i en by. De lavede de tre tenorer, og de lavede også stadionkoncerter. Altså, det var helt exceptionel tid i 1990'erne. Her 1994, hvor det her ikke var alle tre af de tre tenorer, men det var Pavarotti. Luciano Pavarotti med glansnummeret Nessun Dorma fra Turandot af Puccini. Og det var som led i quizzen om at vinde to billetter til Bravo Live fra Odense Koncerthus med Lotte Heise den 12. september. Skriv til p2@dr.dk, hvis du vil vinde to billetter til liveoptagelsen af programmet. Og så skal du altså svare på spørgsmålet om de tre tenorer i 1990'erne, der var de på alles læber. Og det var jo stadionkoncerter, og de tre tenorer bestod af Luciano Pavarotti og Placido Domingo, som vi skal høre nu. Men hvad hed den tredje tenor? Det er altså navnet på den tredje tenor. Du skal skrive ind til p2@dr.dk. Her får du Placido Domingo med et af hans glansnumre, nemlig Granada.

Det, man kan godt høre, der er rigtig mange publikummer her. Det var Placido Domingo med Agustin Laras Granada, og det var Los Angeles Filharmonikerne, der var med ham. Og det var fra en af de mange live-koncerter, som også blev udgivet på CD fra de tre tenorers karriere der i 1990'erne. Og tre tenorer, nu har vi hørt to af dem, og så er spørgsmålet i quizzen her, hvad hedder den tredje tenor? Vi har hørt Luciano Pavarotti og nu Placido Domingo. Hvad hedder den tredje tenor i de tre tenorer? Skriv til p2@dr.dk, og så deltager du i lodtrækning om to billetter til Bravo Live Odense Koncerthus lørdag den 12. september 15-17. Og vi skal selvfølgelig også høre den sidste tredje tenor. Men det bliver sådan i et medley, som de altid lavede, noget af de mest festlige til deres koncerter. Altså udover at de hver især sang nogle arier og sådan, så lavede de også sådan nogle medley med nogle forskellige melodier, der var smeltet sammen, og hvor de sang lidt hver for sig, og så endte det altid med, at de alle tre sang oven i hinanden. Så sådan en ting skal vi have her tilbage fra 1990

De tre tenorer fra en kæmpe koncert i 1990. De tre tenorer var alle vegne i radioen, også her på kanalen i 1990'erne. Og dermed fik vi også hørt den tredje tenor. Først spillede jeg en arie med Luciano Pavarotti, så kom der en arie med Placido Domingo, og så alle tre tenorer på én gang. Ja, man kunne også høre dem synge enkeltvis i det her medley fra 1990-koncerten. Den tredje tenor, det var José Carreras, som rigtig mange har svaret og skrevet ind til P2-snabelaget på dr.dk, som led i quizzen, hvad var navnet på den tredje tenor? Og jeg tog hænderne for øjnene og lod musen scrolle hen over alle dem, der var i indbakken, og landede på Ingefris Jørgensen. Tillykke, Ingefris Jørgensen fra Thurø. Du har vundet to billetter til Bravo Live med Lotte Heise, Odense Koncerthus, den 12. september. Du får direkte besked.

0: Det her, det var en klavertrio af, jeg var lige ved at sige, Gustav Winckler, men det hedder han ikke. Han hedder blot Alexander Winckler. Klavertrio i Fis-dur med Brahms-trioen.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Det er nemlig titlen på programmet her. Og det, som jeg vil spille for dig nu, det er intet mindre end enestående og rørende. Og det er, fordi musikken i sig selv er ganske rørende. Mozarts Requiem. Og så skal jeg dele noget, for jeg har prøvet at opleve Mozarts Requiem live. I senest var det Holmens Kirke for nogle år siden, og også for flere år siden. Og det gør bare så dybt indtryk. Det går lige i hjertet og i maven. Så det er jo ikke helt det samme at høre Mozarts Requiem i radioen, eller når man sætter en plade på. Men det næstbedste, det er, når der kommer en virkelig god liveindspilning af Mozarts Requiem, og sådan en er der kommet. Med et af Tysklands allerbedste kor, Rias Kammerkor, og det europæiske kammerorkester, som er så velspillende, især under dirigenten Yannick Nissé-Séguin. Derfor, da vi lyttede til det her på redaktionen, tøvede vi ikke med at gøre den her indspilning af Mozarts Requiem til ugens album.

åbningen på Mozarts Requiem. I ny indspilning med det europæiske kammerkor Rias Kammerkor og det europæiske kammerorkester, dirigeret af Yannick Nissessegard, og det var sopranen Ying Fang, der var solist her. Og alle de andre solister er også gode på den her nye indspilning, som vi har gjort til ugens album. Og derfor kan du også høre meget mere til albummet, hvis du går i DR Lyd, hvor der er udsendelser dedikeret til netop det album. DR Lyd.

0: Der er jo det, man kalder forældreløs.
1: Hvordan har du det med det ord?
2: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. Døde forældres klub.
3: Jeg kommer på sygehuset med min far.
4: Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
2: Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tal.
5: Børnene har ikke nogen bedsteforældre mere.
2: Men det rammer os på meget, meget forskellige måder.
6: Find programmet Døde forældres klub.
4: Altså, jeg læser det på Facebook.
5: Nej.
4: Jo.
6: På B2. Live i DR-lyd.
7: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
8: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
7: I hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
9: Det er jo en sorgens dag i dag, vi flager på halv.
7: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
9: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
7: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
10: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
7: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
11: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enigheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
7: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
11: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men mindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for, så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
7: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
11: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formands autoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
7: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
12: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
7: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
13: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier
0: og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
7: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger, og måske også torden, og fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
2: Dagen og musikken på P2.
1: Det er lidt af en festdag i Danmark i dag. Det er nemlig første torsdag i september, og det betyder, at mange af landets symfoniorkester tager hul på den nye sæson, og det kaster noget musik af sig i den her time af Dagen af Musikken. Mit navn er Carsten Wolf Andersen, men først lidt kammermusik af Camille Saint-Saëns.

Det var Canellakis duo, der her spillede en romance i F-dur af Camille Saint-Saëns. Stille og roligt kom vi dermed i gang med den her time af dagen og musikken. Lige nu er der nogen, der sidder og er til koncert på Jyllandsposten i Aarhus, i Mediebyen. Der er fyraftenskoncert. Ikke med sådan en klaver-violin-duo, som vi lige har hørt. Nej, det er simpelthen Aarhus Symfoniorkester, som på en eller anden måde skyder den nye sæson i gang med sådan en fyraftenskoncert for dem, der vil indfinde sig på Jyllandsposten her sidst på eftermiddagen. Og som de skriver, her kan alle være med, også dig, der ikke plejer at høre klassisk musik. Det plejer vi sådan set også at sige her i programmet og på P2 i det hele taget. Det skal være for alle. Og jeg synes, at vi skal høre Aarhus Symfoniorkester. Musikken er busy.

Det var minuet fra Lalle Jens Vitte nummer 1 af Bizet, og det var Aarhus Symfoniorkester med deres forrige chefdirigent, franske Marc Soustrou, der inden han forlod orkestret, lavede et fransk album med orkestret. Det var herfra, den her skæring kom. Nu er chefdirigenten en anden, Mads Vienko, og de spiller i lige nu, som vi sidder her, hvor vi end sidder, mellem 17 og 18, de giver en fyraftenskoncert hos Jyllandsposten i Mediebyen. Og det er noget, de gør, laver sådan nogle fyraftenskoncerter. Jeg kan se, der er en 3, 4, 5 fyraftenskoncerter i løbet af året, og det er en god idé med de der fyraftenskoncerter, fordi så får man altså fat i nogle andre mennesker, som synes, det er lidt meget at afsætte hele aftenen til et symfoniorkester. Men ellers så tager de fat på deres sæsonåbning med torsdag-fredagskoncerter. Det gør de i næste uge. Mahlers første symfoni. Og så får de altså besøg af en af de allerbedste fløjtenister, Emmanuel Pahud. Han kommer og spiller med dem. Wow. Det bliver en flot sæsonåbning. Og det er i dag ellers, at de fleste andre symfoniorkester i landet, de har tager fat på deres sæson. Hvis vi for eksempel kigger til Aalborg, hvad sker der der? Ja, der har de den norske violinist Eldbjørg Hemsing, som kommer og spiller Sibelius' flotte violinkoncert. Eldbjørg Hemsing, som også har en søster, som også spiller violin, og de er begge to ret godt. De har begge to ret godt gang i karrieren, må man sige. Altså store internationale navne. Hver med deres felt. Den ene er mere sådan specialiseret i filmmusik og den slags. Og så Elbjørg Hemsing her, som holder sig mere til det klassiske repertoire. Og nu er altså i aften, hvor hun er solist med Aalborg Symfoniorkester. Jeg synes, vi skal høre Max Bruchs violinkoncert.

Det var tredje sats af Max Bruchs første violinkoncert. Her en indspilning med violinisten Ray Chen. Og så skal vi helt om på den anden side af jordkloden til Kalkadunga-land, hvis man kan kalde det det. Det er Mount Isa-regionen i det nordvestlige Queensland, hvor Kalkadunga-folket kom fra. Et oprindeligt australsk folk. Og William Barton er selv fra den egen og en del af Kalkadunga-folket. Og han er blevet komponist og har skrevet et stykke, som man kalder Kalkadunga-jordu, som betyder Kalkadunga-mand. Og det er historien om identitet, kultur og tilhørsforhold til landet. Et stykke musik, som i dag bliver sunget af kor over hele verden.

Helga Dunker, jo, du er William Barton, australsk komponist fra Kalkadunga-folket, og som er et af de oprindelige folk i Australien. Og her var det Australian Voices, dirigeret af Daniel Hamilton, der sang. Her er det pianisten Marianne Shirinyan, og hun er ikke alene. Hun er sammen med Dominique Vichan, for det er musik for fire hænder.

Marie Chirignan. Og Jan Wisnan spillede her en vals for fire hænder af Rachmaninoff. Jeg har læst, at der er to dokumentarfilm på vej om dels Claude Debussy, den franske komponist, dels Händels Messias, tilblivelsen der. Og det, der er lidt specielt ved de her to dokumentarer, som er produceret af Sky Arts, som er en britisk gratis 24 timers kunstkanal, som jeg skal finde ud af, om jeg kan komme til at se, for den har jeg ikke set før. Men den er i hvert fald gratis i England, og mon ikke man kan komme til at se den så også i Danmark. Dokumentaren, begge dokumentarer, fokuserer ikke så meget på kompositionsprocesser og den slags. Fokuserer mere på skandalestof. Og her er vi altså i for nu at tage Debussy-programmet i første omgang. Den vil fokusere på alle hans mange forskellige forhold. Og et af dem, der især udviklede sig til en offentlig skandale. Hans kærlighedsliv, helt kort fortalt, som 18-årig, der havde han en 8 år lang affære med en Marie Blanche Vachigny, som var gift med en embedsmand i Paris. Så fandt han senere sammen med en Marie Gabrielle Dupont, som han boede sammen med i næsten 10 år. Men hun forlod ham, fordi han var lidt for glad for andre kvinder. Så giftede han sig med sin første hustru, Rosalie Tessier, og det ægteskab, det holdt kun i ganske få år, for han var begyndt at have en affære med en sanger, Emma Bardac, som var mor til en af hans klaverelever. Hun var gift i forvejen med en velhavende bankier. Og så kommer skandalen, der kom i aviserne, og da Debussy så meddelte sin kone, at forholdet var slut, så forsøgte hun selvmord ved at skyde sig selv i brystet. Hun overlevede, men det udløste en stor offentlig skandale, og det kostede faktisk også Debussy nogle venskaber, så vidt det vides. Så blev de skilt fra deres respektive ægtefæller og flyttede sammen og fik også en datter sammen. Så døde han i 1918. Snip, snap, snude, så er den historie ude. Men altså, den nye dokumentar fra Sky Arts vil altså fokusere på Debussys kærlighedsliv. Og ja, jeg må sige, jeg kan jo godt lide kompositoriske processer, og musikken i sig selv er skøn, men jeg er også lidt nysgerrig for at se, hvordan de laver sådan en dokumentar. Her musik af Debussy.

Balletmusik af Debussy fra hans lille suite Lyon Nationalorkester var det, der spillede. Og musik af Debussy, fordi jeg har læst, at TV-kanalen Sky Arts, den britiske kunstkanal, har produceret en dokumentarudsendelse om Debussys kærlighedsliv med skandalerne. Og endnu en skandale dokumentar har de også lavet, og det kommer til her til efteråret. Og det er en om førsteopførelsen af Händels Messias, men hvor de måske ikke, så vidt jeg kan læse mig frem til, fokuserer så meget på Händel, så fokuserer de mere på en af de musikere, der var med til førsteopførelsen, nemlig Susanna Zipper. Og Arne, Susanna Maria Zipper, en kontra alt en betagende, mørk kvindestemme, som Händel så brugte i sin Messias. Og hendes baggrund er altså ret fascinerende. Hun kom ind i et ægteskab med skuespilleren Theophilus Zipper, som led af stor gæld. Så opfordrede manden hende til at indlede en affære med en velhavende mand, der hed William Sloper. Tanken var så, at han kunne afpresse elskeren for penge. Men så sker der det, at Susanna og William Sloper forelsker sig reelt i hinanden og stikker af. Det var da et klogt træk af Susanna, stik af med manden med pengene. Og så kommer der en retssag. Theophilus Zipper, han finder så ud af, at han ikke rigtig kan malke parret for penge. Det lykkes ham til en vis grad. Så sagsøger han så Sloper for ægtefællekrænkelse og krævede en ret stor sum penge i erstatning. Retssagen, der kom frem, løftede sig sløret for alt, hvad der var foregået, inklusiv af ægtemandens egen medvirken og planlægning af det her forhold her. Og det var jo noget, der underholdt det viktorianske publikum i London. Så hun stak af i 1741, Susanna Zipper, til Dublin i Irland for at komme væk fra Londons borgerskab. Og så er det jo altså, at Händels Messias får en uropførelse netop i Dublin i 1742, året efter. Han var forholdsvis, Händel skulle efter sigende have været helt ligeglad med hendes private rygte, men han var virkelig optaget af hendes dramatiske udtryk og klangen i hendes stemme, så den meget, meget populære lange alt arie fra Händels Messias var skrevet til hende. Desværre kan vi ikke høre, hvordan hun lød, men jeg har fundet en anden flot alt stemme til den arie.

Patricia Bardot sang her He Was Despised fra Händels Messias, den store alt-arie derfra. Og det var Freiburg Barokorkester, der spillede til. Det er en festdag i dag. Der er rigtig mange af landsdelsorkesterne, der har åbningskoncert, hvis vi kan kalde det det, altså sætter gang i deres sæson. Det sker blandt andet i Aalborg, og det sker også i Odense, og det sker også her i Koncerthuset med DR Symfoniorkestret, hvor Fabio Luisi dirigerer orkestret i Mahlers 4. symfoni. Blandt andet. Her nu, mit navn det er Carsten Wolf Andersen, og jeg vil sige tak fordi du lyttede med. Jeg slår et slag med halen sammen med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
2: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
4: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
2: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
3: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
5: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
6: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
8: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
2: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
8: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
2: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
9: Velkommen i foyeren. Direkte fra DR-byen sender jeg, Benedikte Granvig. Og som noget nyt sender jeg fremover sammen med en kær kollega fra P2-redaktionen som medvært. Og sammen vil vi komme i stemning til aftenens direkte torsdagskoncert. I aften er det en vaskeægte torsdagskoncert med DR Symfoniorkestret. De er lige vendt hjem fra en turné til Østrig og er klar til at starte sæsonen. Jeg havde tænkt, at vi skulle tale lidt om at være ude og komme hjem igen. Og det hele er sådan set meget fint. Bortset fra, at Thorkild Jacobsen, min kollega, som skulle være min medvært, ikke er her ved siden af mig. Han har lige været. Han gik under radioavisen, så jeg ved... Hvad så?
10: Hej, hej.
9: Hej, Thorkild.
10: Kom her.
9: Dejligt at se dig. Lidt sent, synes jeg. Du har... Du giver mig en kop kaffe på bordet. Det er meget betænksomt af dig, men jeg ville måske have ønsket, at du var her lidt før.
10: Hej, Benedikte.
9: Okay, skal jeg også skrue op for dig?
10: Hej, Benedikte.
9: Hej, Thorkild.
10: Jeg er her nu, ja. Og jeg har en gave med til dig.
9: Ja.
10: Det, du har i hånden der, det er en wiener melange. Kan du dufte det?
9: Ja.
10: Kan du fornemme det?
9: Ja, det kan jeg godt.
10: Vi er i Wien anno 1890 eller 1830.
9: Ja.
10: Wiener melangen er opfundet der.
9: Ja, okay.
10: Og du har sagt til mig, at temaet for dagens udsendelse, noget af det, du godt kunne tænke dig, vi skulle tale lidt om, det var at være ude og være hjemme.
9: Ja.
10: Og så tænkte jeg, altså, så må vi jo starte med at rejse ud. Altså, simpelthen smagsmæssigt rejse ud, rejse til Wien. Lad os føre derhen. Og altså, noget det, de er meget kendt for, det er deres wiener melange.
9: Ja, men det er bedårende altså. Din tidsrejse er timet lidt særligt.
10: Ja, det er den. Ja, det kan man selvfølgelig sige. Og måske sidder nogle lyttere og tænker, nå, nu er der kakao i.
9: Ja.
10: Og jeg kan sige så meget, at jeg har researchet på wiener melangen. Og i 1800-tallet, der er den altså bare halv kaffe, halv mælkeskum.
9: Okay.
10: Det her med kakaoen, det kommer langt senere.
9: Nej, det er jeg lidt ærgerlig over. Det kunne jeg godt have brugt.
10: Og ved du, hvem der skrev sin musik med wiener melange i maven? Hvem vi ved gjorde netop det?
9: Nej, det ved jeg ikke.
10: Det gjorde Schubert, og derfor har jeg taget lidt Schubert med til os.
9: Okay.

0: Al den snak om Schubert, så passer det perfekt lige at høre en af Robert Schumanns Kindertscenen.
1: Der har vi lavet lidt en lille brøler.
0: En lille bit brøler.
1: Altså så meget for vores musikalske og gastronomiske rejse.
0: Ja.
1: Den er nu kun en gastronomisk rejse.
0: Men vi ved ikke, at Schumann ikke kunne lide wienermelange.
1: Det har han da garanteret at kunne. Altså lad os da bare sige det.
0: Hvem
1: har tænkt sig at faktisk tjekke det?
0: Ikke nogen i det her studie.
1: Nej, for jeg har været fuldstændig besat af vin hele den her uge, fordi at jeg er kommet i gang med at genlæse Stefan Zweigs Verden af i går.
0: Det er løgn.
1: Nej, fantastisk. Altså det, faktisk, det kom bag på mig, hvor god den bog er, når man kommer tilbage i den igen.
0: Ej.
1: Så jeg er cirka 100 sider inde, og det passer med, at det er sådan den periode, hvor han beskriver vin før 1. verdenskrig.
0: Ja.
1: Og sin egen barndom op igennem sådan 1880'erne og 90'erne i vin. Og det er bare sådan ret fascinerende. Og jeg synes på en måde, det passer meget godt.
0: Ja.
1: Fordi aftens koncert jo er en Mahlers 4. symfoni.
0: Mm-hmm.
1: Han boede i Wien, da han skrev den. Han skrev den så ude i en komponierhøjsen ude på landet. Men han boede i Wien i den her periode. Og Beethoven også.
0: Ja.
1: Og også en wienerdreng, men jo begge to.
0: Ja.
1: Tilflyttere.
0: Ja.
1: Begge to mennesker, som er taget til Wien og forsøger at gøre det til deres hjem.
0: Ja.
1: Og det skriver Stefan Zweig faktisk ret meget om. På det tidspunkt, altså i slutningen af 1800-tallet, altså Beethoven, det var så i begyndelsen af 1800-tallet, men da Stefan Zweig, han skriver om slutningen af 1800-tallet, der bor 2 millioner mennesker i Wien. Det er jo en kæmpe by på det tidspunkt.
0: Wow.
1: Og rigtig, rigtig mange af dem er tilflyttere. Han beskriver det som sådan en fuldstændig kosmopolitisk, global by, hvor folk taler italiensk, ungarsk, alle mulige tjekkiske, slaviske dialekter. Altså alle folk kommer til byen, alle folk forsøger at gøre den til deres hjem, og alle folk presser hinanden til at yde deres sådan ypperste for at få kunsten så god som muligt.
0: Ja, ja, ja.
1: Alt handler om kunst.
0: Ja.
1: Altså han siger det med, altså der stod også noget politik i avisen, alle bladede forbi det, for man skulle direkte hen til det, hvor det handlede om kunst og alt man snakkede om. Det er ret fantastisk, ikke?
0: Jo, men også bare tanken om alle de mennesker, som rejser ud for at gøre vin til deres hjem.
1: Ja. Nogle lykkes, og nogle lykkes ikke så godt.
0: Ja.
1: Altså, vi ved, at Brahms havde meget svært ved det.
0: Mm.
1: Han rejste til Wien, og så brugte han 11 år på at forsøge at gøre det til sit hjem, og det lykkedes først meget sent. Men altså, hvis vi nu lige skal vende tilbage til kaffen.
0: Ja.
1: Fordi noget af det, som Zweig han også skriver, han siger, at Wien var en nydelseslysten by. Man levede godt i det gamle Wien. Og så er... wienermelangen, simpelthen det ultimative symbol på det, ikke?
0: Jo.
1: Opfundet i Wien før cappuccino og den slags, ikke? Mm. Altså vi før det.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, hvis du synes, den smager måske sådan lidt kedeligt,
0: ja,
1: så er det fordi, den er jo ikke lavet på Nespresso.
0: Nej.
1: Den er lavet på kaffe, og så med mælkeskum på toppen.
0: Ja.
1: Det er ikke meningen, man skal vågne af den her, det er meningen, man skal hygge sig.
0: Så passer den godt til klokken.
1: Det er den stemning, vi skal ind i. Og grund til, at jeg kan sige med så stor sikkerhed, at Schubert han har haft den her i maven,
0: ja,
1: mens han skrev sin musik der i 1828. Det er fordi, at en forfatter har skrevet om det her. Han hedder Bauernfeldt, og han har skrevet sine erindringer. Og der skriver han om at sidde på de her meget berømte wienerske kaffebarer. Han skriver, jeg lod mig give en melange og spiste et halvt dusin kipfler til. Kort efter indfandt Schubert sig og gjorde det samme.
0: Perfekt.
1: Så jeg synes, det er den vibe, vi starter med.
0: Ja.
1: Og det, jeg godt kunne tænke mig måske at foreslå dig nu, det var, at vi rent faktisk spillede noget, som Schubert havde skrevet, og ikke Schumann.
0: God plan.
1: For ligesom sådan at indramme vores wienerfortælling her, den særlige stemning.
0: Det synes jeg er en super god plan. Velkommen til Schubert. Velkommen til dig, Torkel Jacobsen.
1: Tak skal du have.
0: Og rigtig ægte velkommen i forjen.

0: Åh, nej. Man kunne se tiden takket ned, og de var bare ikke færdige. Det var Bertrand Chamayou og Leif Ove Andsnes, der spillede en fantasi af Schubert.
1: Endelig fik vi ham på banen.
0: Endelig fik vi ham på banen, og jeg har det også som om, at vi lige skylder lytterne og få at vide, at grunden til, at du væltede ind, efter vi var gået i gang med at sende, og det er ikke et eller andet skuespil, den var ikke det nok, men det var fordi, du simpelthen stod og skummede mælk til din vin og mélange.
1: Jeg prioriterede, at din vin og mélange skulle være helt frisk brygget.
0: Ja.
1: Og det var så på bekostning af vores lyttere.
0: Ja.
1: Men altså, er du glad for den? Smager den godt?
0: Jeg sætter super stor pris på skummet.
1: okay.
0: Og gæsthusen.
1: Ja. Okay, men det smager, jeg synes ikke, det smager særlig godt, jeg skal helt ærlig. Men altså, men lad nu det ligge.
0: Thorkild Jacobsen, du er min medvært i aften i forjen, hvor vi sender stadig lidt i nye klæder. Og nu føler jeg faktisk allerede, at lytterne har en god fornemmelse af, hvem du er.
1: Ja.
0: Kan godt lide vin, kan godt lide bøger, kan godt lidt glemme tiden nogle gange.
1: Ja.
0: Vi varmer
1: op. Det var lidt trist at få opsummeret hele sin personlighed på tre linjer. Men okay, ja, jeg køber den.
0: Okay. Sammen. Vi varmer op nu her til en koncert med et orkester. Det er Symfoniorkestret, som lige er kommet hjem fra en turné. Det er en ret kort turné, men jeg har tænkt over det her med at rejse ud og så komme hjem igen. Og jeg tror, jeg har tænkt lidt ekstra over det, fordi det er et tema, som har fyldt noget her over sommeren. Ved du, hvor jeg vil hen?
1: Nej.
0: 453.000 sjæle har været i biografen alene i Danmark
1: Odysseen.
0: For at se Christopher Nolans filmatisering af Homers Odysseen. Og det er jo altså alt muligt, men grundlæggende er det jo bare en fortælling om at rejse ud og prøve at komme hjem igen.
1: Ja.
0: Og det tager så 20 år. Og der er blevet sagt meget om den film. Jeg vil gerne zoome helt ind på der, hvor Odysseus kommer hjem.
1: Mm-hmm.
0: Nærmere bestemt den musik, han kommer hjem til. For musikken er lavet af Göran Ludvigsen. Eller så er det Ludvig Göransson, måske er det omvendt. No. Jeg kom bare til at tænke mig, Thorkild, hvis du havde været væk fra din familie i 20 år, hvad for noget musik ville du så gerne spilles hjem til?
1: Nå, hvad der sådan skulle lyde?
0: Ja.
1: Altså man har jo lyst til på en eller anden måde at komme hjem til sådan en eller anden form for fanfare. Jeg tænker her på Händels kroningsceremoni. Sadok the Priest. Altså jeg forestiller mig, at jeg går ud af skibet, og så kommer musikken, fanfare, stort kor, trompeter.
0: Ja.
1: Og jeg går min familie i møde, som sådan løber mig i møde med åbne arme. Det kan også godt være, at de var lidt trætte af at have været væk i 20 år, og det er ikke. Altså, det bliver heller ikke helt det møde for Odysseus, kan man sige.
0: Nej, det er
1: ikke helt den måde, han kommer hjem på.
0: På ingen måde. Men jeg forstår det. Jeg forstår det der storladende. Det var faktisk også min første tanke i forhold til, hvordan jeg selv ville spille i møde. Jeg har tænkt over det hele dagen. Men jeg har også det her med,
1: at hvis man... Det var godt, jeg fik 5 sekunder til at finde på mit
0: sted. Ja, lige præcis. Jeg tror bare, hvis man var sådan helt... Altså fuldstændig uigenkendelig. Mm. Jeg havde fået skæg.
1: Nå, ja, klar.
0: Jeg har mødt kykloper. Jeg har mødt sirener. Jeg har lidt storhedsvanvid, fordi jeg går ud fra, at de har savnet mig virkelig meget. Jeg kunne godt tænke mig, at ordet ligesom bliver spredt blandt folk. Sådan,
1: så der er sådan en form for ceremoni?
0: Nej, men sådan den der sådan jorden dirrer. Det hele er sådan elektrisk. Har I hørt det, Bendik, der er kommet hjem igen?
1: Ligesom når Jonas Vingård kommer hjem fra Tour de France, eller sådan, folk tager imod i lufthavnen, og folk er spændte.
0: Ja, og sådan flag, men også den der sådan, er det nu, er han lavet? Det er den, jeg vil have. Og den energi, jeg lyttede til alt muligt forskellig musik, indtil at jeg fandt den i den her sats fra Gustav Holsts St. Pauls Suite. Kan du høre det? Hvem er det, der er landet?
1: Okay, og så lige om lidt, så siger det bum, og så træder du af skibet.
0: Lige præcis.
1: Ah, lige til.

0: Bournemouth Sinfonietta, dirigeret af George Hurst i en sats fra Gustav Holsts anden St. Paul-suite.
1: Altså, jeg så sådan et billede for mig, hvor du sådan danser på en eller anden måde fra den der bro ned fra skibet.
0: Ja.
1: Altså, du svinger med hofter og skuldre, ja, hele vejen ned. Altså, det er jo ikke sådan en kroningstur.
0: Ej, det er mere sådan en gadedrengehop.
1: Ja, lige præcis. Men... det er sådan mere donk, donk, donk, nu kommer jeg hjem.
0: Jeg har i mig tilbage.
1: Det er lidt klodshands-vibe eller sådan noget. Ja. Dunk, dunk, jeg er tilbage. Dunk, dunk, dunk. Ja, helt sikkert. Det var en helt anden vibe, jeg var i. Men ja, altså, det var fedt. Jeg har en kærlighedshistorie til dig. Om at rejse ud og komme hjem.
0: Dejligt.
1: Ja. Den handler om Dvorak. Og sidste uge havde Nina Ørum også en historie om Dvorak til dig. Ja. Og nu ved jeg ikke, om det er blevet tema.
0: Måske.
1: Jeg synes, den passer meget godt til det her med at tage ud og komme hjem, fordi det er sådan her, at hvis vi... Vores historie starter i 1860'erne, og Dvorak er en ung mand, han spiller bratschist, og så underviser han nogle unge kvinder i at spille klaver. Mm-hmm. Og blandt dem er Josefina Tjermakova, som han forelsker sig hovedkuls i. Mm. Han skriver flere sange til hinanden, til hende, blandt andet Last mich allein, som er sådan, lad mig være alene, og den handler om kærlighed og sorg og længsel og den slags.
0: Yeah.
1: Og det bliver hendes yndlingssang.
0: Forstås.
1: Klart nok. Altså, hvis du også havde skrevet ind til mig, 100% også min yndlingssang.
0: 100%.
1: Men af en eller anden grund finder de ikke sammen, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor. Altså, det fremgår ikke sådan rigtig nogen steder. Han ender med at blive gift med lillesøsteren.
0: Nå!
1: Hun hedder Anna, og de får 9 børn, og Josefina bliver også gift med en anden. Og det er sådan set også meget lykkeligt. Og de to par er sådan set gode venner-agtige.
0: Okay.
1: Men der er noget i den her relation, ikke? Altså, han har skrevet de her 4 kærlighedssange til Josefina.
0: Ja.
1: Nå, flash forward til, nu er vi sådan i 1894-95 stykker. Dvorak er jo rejst ud. Jeg siger jo, for den historie, vi har fortalt flere gange på B2. Han rejser til New York, og han skriver sin amerikanske symfoni.
0: Mm. Og er at være chef for konservatoriet.
1: Lige præcis. Og så får han besked om, at Josefina er blevet alvorligt syg. Og det passer med, at han er gået ned og død i New York på det tidspunkt, så han og familien rejser hjem igen. Mm-hmm. Nu helt tilbage, ud på Bøhlandet, ud i Bøhmen, hvor han kommer fra. Ikke?
0: Bøhlandet.
1: Og nu er vi i 1895, og en måned efter Dvorak kommer hjem, så dør Josefina.
0: Oh.
1: Og han har lige færdiggjort sin cello-koncert. Og han, altså, den er klar til at blive sendt nu, ikke? Altså, nu skal den bare sendes til udgiveren, og den skal opføres alt det der.
0: Mm-hmm.
1: Og så siger han, hold your horses, stop alle sammen. Nej, nej, nej, vi kan ikke sende den her afsted. Og han må skrive til forlægger og alt muligt, sige, nej, I får den ikke nu. Og så går han i gang med at skrive hele slutningen om.
0: Ej.
1: Og det han gør, det er, at han inkorporerer den her sang, som han skrev til Josefina som ung, ind i hele slutningen. Så, han, altså, så vi har hele sangen, en fortolkning af den til celloen og violinen, altså inkorporeret ind som hele afslutningen på hans cello

0: koncert. Det er en meget smuk afslutning. Og han får at vide, altså af forlæggeren, der siger, nej, det skal du ikke gøre, vi skal have den nu, og den var bedre før. Altså var uden den her lange, for det er en meget lang, sørgelig afslutning, der pludselig bliver fedtet ind der til sidst.
1: Jo.
0: Og så siger han bare, finalen dør lidt efter lidt, som et åndedrag. Det er min idé, og jeg nægter at opgive den.
1: Sådan.
0: Og sådan holder han fast i det. Og jeg har lige klippet lidt, så vi kan høre de sidste 3 minutter af den her cellokoncert, og høre den her kærlighedserklæring til Josefina, efter han er vendt hjem.

0: Og så var han heller ikke mere ked af det.
1: Nej, men det du hørte til allersidst her, det var den oprindelige afslutning.
0: Nå, okay.
1: Så hele det her 2-3 minutter, som kom før afslutningen, det er ligesom blevet proppet ind.
0: Sakset ind.
1: Ja, det er ligesom blevet klippet ind, og selve melodien blev spillet på violin. Ikke? Så jeg forestiller mig, at cellisten har haft det lidt ligesom Dvorak's kone, Anna. Altså, du ved, har været siddet lidt sådan, hvad, jeg tror det var mig, der handlede
0: undskyld,
1: om.
0: Hvad?
1: Undskyld, hvad?
0: Hvad er det for en fortælling her?
1: Ja, hvad der sker med vores fortælling lige nu?
0: Ja, det kunne man godt forestille sig. Ja. Det var Jojo Mai her, der var vores solist, og Kurt Masur, der dirigerede New York Philharmonikerne. Og det her er Foyeren på B2, og vi sender direkte fra DR Byen, og du hedder Thorkild Jacobsen.
1: Det gør jeg. Og du hedder Benedikte Granve.
0: Det gør jeg. Og vi taler om det her med at rejse ud, og så at komme hjem igen. Og jeg har været en del ud at rejse i mit liv. Det har du sikkert også. Det har de fleste, der lytter med, sikkert også. Men jeg har det lidt som om, at man kan rejse på forskellige måder. Ikke? Altså, og jeg havde lidt lyst til at få et indspark fra en, der virkelig har rejst. Altså som har rejst på eventyr. Som har rejst så meget, at hun er blevet medlem af de kvindelige eventyrers klub. Og du ved, hvem det er, fordi det er vores gode kollega, Minna Gros.
1: Ja.
0: Hun har rejst. Vil du ikke lige høre, hvad hun har af tanker om det at rejse ud og så komme hjem?
1: Altid.
0: Jeg snakkede med hende lidt tidligere i dag. Du er, Minna, den største eventyr, jeg kender. Og det er også noget. Og jeg har bare lyst til at spørge dig, når du tænker tilbage på de rigtig store rejser, du har været på. Jeg har to spørgsmål. Det første er, hvornår har det været sværest at komme hjem?
2: Især i begyndelsen, vil jeg sige. Altså, jeg kan huske min allerførste lange rejse, som var sådan 4,5 måned i Østen, da jeg var omkring 20-21 år. Og sådan komme hjem og føle sig forandret. Hmm. Og tænke, at nu var man blevet sådan en verdensmester i verdensforståelse. Og så kommer man hjem, og så fortæller folk noget om deres støvsuger, der er gået i stykker, eller nu skal de også ned og købe løg, eller altså, de kan slet ikke koncentrere sig om alle de ting, man har på hjerte. Så det tror jeg var sådan første gang, at jeg opdagede, at du kan altså ikke komme hjem og dele den slags med andre.
0: De forstår det ikke, og de kan ikke se, at du er et andet menneske?
2: Nej, det kan de først og fremmest ikke se, at jeg er blevet et andet menneske, men de kan heller ikke rumme det, og det kender man jo godt i alle mulige andre sammenhæng. Altså, folk kommer hjem med en eller anden kæmpe oplevelse, men man har ikke været der, og det er umuligt at forestille sig, når man kommer hjem og sidder sammen med sin kollega eller familie, og man fortæller, hvordan man var nøgen på den her strand, og så kom der en ud fra junglen og holdt en manchette op, og så bliver de sådan lidt, hvad skal de sige til det? Eller, det ved jeg ikke rigtig, hvad de skal sige. Nej. Og så fortaber samtalen så hurtigt i noget hverdagsagtigt. Ja. Og det forstår jeg egentlig godt.
0: Ja, men man skal, altså, det kan godt være, det er kedeligt at høre, men man skal også bare have den der støvsuger, ikke?
2: Man skal både have støvsugeren, men altså, jeg vil også foreslå, at man også får den lidt ukontrollerede rejse. Så har man nemlig lidt af hvert.
0: Ja.
2: Så har man noget at jonglere med, kan man sige.
0: Ja. Hvornår er det så, kan du tænke på et tidspunkt, hvor det har været simpelthen det mest vidunderlige i hele verden at åbne din hoveddør og komme hjem?
2: Det synes jeg, det har været mange gange. Den måske mest vilde gang, det var faktisk, da jeg var ude og skrive for Weekendavisen, hvor jeg havde skrevet sådan en serie, der hed Europas Stemmer, og hvor jeg havde været i Paris alene i 14 dage og skulle researche alting selv og komme hjem med alting. Og det var jo sådan, et Paris kan man sige, hey, det er jo et super oplagt sted at være turist, men når man ligesom er ude i periferien af Paris, så er det en virkelig, virkelig, virkelig rå by. Mm. Og det chokerede mig at opdage, at en af Europas hovedsteder var så rå. Mm. Så jeg var helt desillusioneret og sådan ødelagt i min forestilling om Paris. Og det skuffede mig, eller det gjorde mig enormt ked af det. Så der trængte jeg virkelig. Jeg ringede til en af mine gode veninder, som også rejser meget fra lufthavnen, og jeg var bare sådan helt ulykkelig over at have mærket den der desillusion. Mm. Det har jeg prøvet mange gange, men jeg har også prøvet det modsat. Mm. Hvor man kommer hjem og tænker, kæft, hvor er det kedeligt.
0: Ja, ja. Det er sjovt, at det alligevel er et sted som Paris, som er så, måske netop fordi det er så romantiseret.
2: Fuldstændig romantiseret, ikke? Hvis du render rundt ind i de indre arrondissementer. Mm. Men hvis du kommer ud i periferien af Paris, så er det virkelig en rå hovedstad.
0: Ja, så var det vildt ude råt hjemme bedst.
2: Ja, lige der var det. Mm. Altså, jeg tror også, jeg var udmattet af at stå for det hele selv. Altså, du ved, der var meget på spil.
0: Ja.
3: Lagde du mærke til mit lille ordspil? Fordi jeg bemærkede det først, mens jeg sagde det.
2: Du synes, det lyder godt udråt hjemmebedst.
3: Ja, jeg kan godt lide
2: det. Men det passer jo også meget godt på verden efterhånden. Ikke? Den er jo forrådet, og Danmark er jo sådan en lille smørhul, og det går jo, sådan, jo ældre man bliver, jo mere og mere op for en, hvor vidunderligt Danmark er. Og det er også bare, måske skulle man bare blive hjemme, ikke? Eller... Ej, jeg tror, at tage til Vesterhavet, det er det vildeste, eller?
3: Ja, det gør også noget.
2: Det gør også noget.
3: Minna Gros, tusind tak, fordi du lige ville tage os med både ude og hjemme.
2: Velkommen.
0: Har du haft det sådan, Torkild, nogensinde, at du er kommet hjem fra en rejse forandret?
1: Ja.
0: Altså et nyt menneske?
1: Ja, 100%.
0: Og folk omkring dig kan ikke se det?
1: Ja, sådan var alle mine rejser, da jeg var ung. Det mest prætentiøse, irriterende unge menneske, som er kommet hjem fuldstændig forandret, og ingen forstår det dybe indsigt, der jeg kom hjem med.
0: Nej, og de vil aldrig høre om de machiner.
1: Og de vil aldrig høre om det.
0: Nej. Jeg kunne også genkende meget, og jeg kunne især genkende det der med, ej, hvor dejligt i Danmark. Og jeg sad bare og tænkte på mit næste eventyr, som virkelig bliver et eventyr, et sted, jeg aldrig har været før. Og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal derhen.
1: Ja.
0: Det bliver Fanø.

0: Farvel til Fanø hedder den her lille sang af det danske folkemusiktrio Stundom. Og den havde jeg taget med.
1: Og jeg er glad for, at du har taget den med, og det er jeg, fordi det var en meget, meget pæn sang.
0: Ja.
1: En rigtig, rigtig feel-good sang. Ja, ja. Og jeg har tænkt mig at gå i den helt anden boldgade nu.
0: Åh, nej.
1: Så det var godt, vi sådan ligesom... altså apropos hjem ude hjem, ikke? Altså det var meget trygt det her.
0: Ja.
1: Og nu er vi klar til at gå ud i noget lidt mere utrygt rent musikalsk.
0: Okay.
1: Mit spørgsmål er, hvordan har du det, når du besøger dit barndomshjem, barndomsby, barndomsområde? Du er fra Fyn.
0: Mhm.
1: Altså, hvordan er det for dig at være tilbage? Altså, hvad er det for en følelse, du får?
0: Jeg kan godt lide at komme ind i mit barndoms hjem.
1: Fordi din mor stadig bor der?
0: Ja.
1: Nå, okay.
0: Ja. Så det er jo bare der, hvor min familie bor. Odense, som er der, jeg kommer fra, der er mange følelser. Der er altid mange følelser med Odense. Det er min oplevelse.
1: Jeg har det på samme måde. Altså, jeg tror faktisk lige præcis udtrykket mange følelser er sådan det, der beskriver det bedst. Ja. Og jeg kan ikke sådan helt forklare, hvad det er. Altså, om det er ked af det, eller om det er glad, eller om det er... Altså, jeg ved ikke helt sådan... Altså, der er noget med, synes jeg, at det er forandret. Altså, ligesom her plejede at ligge en butik.
0: Ja.
1: Nu er butikken ikke mere.
0: Sådan er det jo meget med Odense.
1: Ja, for den er blevet helt bygget om.
0: Nu er det sådan noget. Nu er her højhuse.
1: Ja.
0: Der plejede at ligge en butik.
1: Der er en sorg i det med, at det ligesom er blevet forandret. Jeg tror også, fordi jeg har tænkt over, at det minder jo mig og folk, der kommer hjem om, at man er blevet meget ældre.
0: Mm.
1: Og jeg tror, at noget af den sorgfølelse, som er en del af alle de mange blandede følelser, handler om det med, at jeg får aldrig min barndom igen. Mm. Altså, jeg synes, der er sådan en meget konkret påmindelse om, at noget var, og nu er det ikke mere.
0: Nej.
1: Både sådan i byen, men jo også sådan den stemning, man bliver ramt af, på en eller anden måde. Mm. Den der Madonna-sang, This Used to Be My Playground. Kan du huske den? Altså, der er sådan nogle, det der, den der følelse af sådan, gud, det her, det har betydet noget for mig, nu er det bare sådan en underlig kulisse, eller sådan et eller andet.
0: Men også bare det uafrystelige i, at det, som var hjem, bliver ikke hjem igen.
1: Det er det.
0: Det er der ikke mere.
1: Fordi så er der den der meget romantiske idé om så at flytte hjem, på en eller anden måde. Jeg tror måske, især for os jyder, fylder den meget. Jeg kender flere, som ligesom så er flyttet tilbage til deres hjemstavn.
0: Ja.
1: Og det er en ting, men den har jeg aldrig kunne identificere mig med. Altså, jeg har aldrig haft en drøm om at flytte tilbage til Nordjylland og til Nibe.
0: Mm.
1: Altså, det er for fjern på en eller anden måde. Og så jeg har tænkt meget på det også, fordi jeg for nylig læste en bog af Didier Eribon, hedder han, en fransk sociolog, som hedder Tilbage til Rem. Og han er sådan en fyr, som kom fra meget fattig kår, altså sådan lavere en arbejderklasse-agtig.
0: Okay.
1: Og så er han homoseksuel. Og han er meget sådan kritisk over for det her miljø, han vokser op i. Der er meget vold og meget alt muligt. Og så rejser han til Paris, og han ender med at blive den her store, berømte sociolog, som skriver bøger, som er i tv og den slags.
0: Mm.
1: Og så dør hans far, og han er sådan, føler sig lidt tvunget til ligesom at komme tilbage. Han har egentlig kottet forbindelsen med sin familie, men tager tilbage. Og den her bog er sådan ret skræmmende. Det er også en sociologisk bog, som handler om social klasse og alt muligt andet. Men det, som egentlig optog mig mest, var det der... Altså pludselig er det at rejse hjem jo også en indre rejse. Det er et møde med ens egne traumer, ens egne dæmoner, alle de minder, man har prøvet at fortrænge. Eller sådan. Altså pludselig bliver rejsen hjem en ret mørk, vild, psykologisk rejse på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og det tror jeg sådan resonerede lidt hos mig. Sådan et eller andet. Der er sådan et andet med sådan, der er sådan noget med mørke i det, som jeg synes sådan var både sådan uhyggeligt og spændende. Eller sådan. Jeg synes, det er uhyggeligt at være hjemme.
0: Okay.
1: Og det er jo også lidt faktisk den koncert, vi kommer til, med, eller den stemning, vi kommer til med koncerten med Mahler i aften.
0: Ja.
1: Fordi af vores lytter, som har tænkt sig at blive hængende, kan jeg sige, Mahlers fjerde, der starter med sådan nogle små klokker, sådan nogle barndomslyde, og der er sådan noget lendel og sådan noget lokal musik fra, han var barn og sådan noget. Det er også, hvor han genbesøger sin barndom, men det hele er også sådan lidt eerie. Det er sådan lidt skræmmende, sådan lidt gyserfilmsagtigt, eller sådan.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg tænker, der er også et lille... Det kan man prøve at lægge mærke til, hvis man bliver hængende hele vejen og hører koncerten senere i aften. Og så synes jeg, det er sjovt dermed, for vi er vant til at vende hjem, og så er vi vant til, at det bliver set som noget trygt. Det er en behagelig afslutning på et eventyr, vi har været ude. Nu er vi hjemme i trygge hænder. Men i den her forståelse af hjem, som er min, og i Ribons og Marlos, så bliver det at komme hjem jo også sådan at komme tilbage til arnestedet for de mørkeste sider af vores sind. Altså hjem bliver et uhyggeligt, skræmmende sted, som man egentlig helst vil undgå. Og en af de komponister, som har undersøgt den her følelse, altså af barndommen som sådan en form for der, hvor traumerne ligger, sådan en sump af dårlige minder.
0: Ja.
1: En komponist, der virkelig undersøgte det på den måde, det er den engelske Benjamin Britten.
0: Ja.
1: Og du og jeg, vi var inde og se opera sammen.
0: Mm-hmm.
1: Skruen strammes.
0: Gyseropera.
1: Gyseropera.
0: Ja.
1: Og for mig var det i høj grad hans besøg af sin egen barndom. Han havde en forfærdelig tid i skolen, også som homoseksuel mand, mobberier, vold, alt muligt andet. Og det genbesøger han i den her gyseropera, og lige præcis den del af det altså hjemrejsen som noget dybt ubehageligt, den resonerede hos mig, og altså, du kan måske høre, hvorfor her.

0: Det er ikke kun sådan her, jeg har det, når jeg besøger Nibe.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Men det er også lidt sådan her.
1: Oh.
0: Den er der også.
1: Ja, den der stemning. Ja. Thomas Heinen var vores drengesopran her i Benjamin Brittens Skruens Strammes. Daniel Harding dirigerede Monais symfoniorkester, og så ved jeg simpelthen ikke, hvem der var sopranen, fordi der står en hel flok. Det er jo meget uhyggeligt og meget smukt.
0: Ja.
1: Det er sådan helt...
0: Sørgeligt og længselsfuldt og lidt uhyggeligt og alt muligt.
1: Ja. Hoa. Nu skal vi til noget helt andet.
0: Det er også derfor, du godt du spillede noget sådan noget stundom og sådan Fanø folk først, ikke?
1: Fanø hygge.
0: Ja.
1: Vi kan godt klare, at det bliver lidt dystert. Og nu bliver det lidt mere lavpraktisk,
0: ja.
1: Må jeg bare sige. Lidt mere nede på jorden. Men dog i familie, nu skal I høre. Jeg lavede en quiz.
0: Mm-hmm.
1: Men det er en meget
0: mig?
1: Lille, ja.
0: Åh oh, nej.
1: Men det er en meget lille quiz. Og den handler om at flytte.
0: Kunne du eventuelt skrive svaret ned til mig, sådan at jeg for vores lyttere fremstår meget vidende?
1: Desværre ikke.
0: Nej, okay.
1: men det her med at flytte... Jeg tror lidt, man kan dele mennesker op i dem, som har flyttet utrolig mange gange,
0: mm-hmm.
1: og dem, som ikke har flyttet utrolig mange gange. Og jeg er det sidste.
0: Ja.
1: Hvad er du? Det er ikke quizzen.
0: Nej, okay. Jeg er en, der har flyttet mange gange.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvilken komponist
0: mm-hmm.
1: af de helt store kanoner
0: ja.
1: Tror du har flyttet flest gange i sit liv?
0: Flyttet flest gange?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Der er et par stykker, som har flyttet meget. Ikke?
1: Mm.
0: Men altså, jeg husker Brahms, ikke? Han er meget rundt omkring.
1: Mm.
0: Så det bliver bare lige mit hurtige bud for hoften.
1: Super godt bud, men også ikke
0: forkert.
1: Ja. Og når jeg stiller det her spørgsmål, så er det også lidt kægt, fordi jeg har ikke undersøgt om det. Jeg har flyttet flest gange. Men jeg vil sige... at man mener, at Beethoven,
0: som det er,
1: han har flyttet mere end 30 gange alene i de år, hvor han boede i Wien. Han har flyttet mange flere
0: rundt
1: gange
0: i Wien.
1: Rundt og rundt og rundt og rundt i Wien. Og han flyttede også meget, da han som barn og ung var i Bonn. Og man kan læse fra hans breve, at det fylder vildt meget for ham, det her med at finde det rigtige hjem. Han skriver om, at så er huslejen dyr, eller så er lejligheden dårlig, og han kommer op og skændes med sin udlejer.
0: Der er så meget brok altid i Beethoven, hvis man dykker ned i de her breve.
1: Lige præcis. Når jeg nu fortæller dig det, så bliver du ikke rigtig overrasket.
0: Altså, og jeg elsker det ved ham.
1: Man ved, at han er en mand, som står ved sin mening og smod.
0: Mm-hmm.
1: Og man ved også, at han er lidt af en hostler.
0: Ja.
1: Altså, han er jo sådan den første rigtige freelance-komponist. Han er god til at lønforhandle og få styr på sine rettigheder. Og han ville have det, sådan som han ville have det.
0: Mm-hmm.
1: Så for eksempel fik han efter sine, altså smækket et vindue ind i en af de mange lejligheder, som han jo bare lejede,
0: mm-hmm.
1: uden at spørge nogen. Fordi så fik han udsigt over Praterparken. Og bagefter var han sådan til udlejeren, som var sådan lidt, hey, du skulle takke mig. Jeg har gjort dig en tjeneste. Og jo mere jeg tænker, altså det er virkelig mange flytninger,
0: ja.
1: Og det er også noget ud til sommeren til et eller andet residens, og så tilbage igen. Men altså det er mange gange, jeg kan næsten ikke helt forstå, hvordan han har fået tid til at komponere, fordi det er jo ret strabasserende at flytte. Og han har jo skulle have altså et klaver med, og han har jo boet i lejligheder.
0: Ja, hvem har flyttet de her klaverer op og ned?
1: Jeg ved
0: ikke. Der er ikke noget, der er værre end at flytte klaverer.
1: Det er fuldstændig frygteligt. Og det jeg sådan endte med at tænke var, altså jeg er sikker på, at han har haft mange krav til sine lejligheder. Jeg er også bare sikker på, at han har været så irriterende at bo i nærheden af. Jeg læste en historie lige inden vi gik ind med et af de mange steder, han boede, at der var der en frue i huset i nærheden, som ligesom, som ikke syntes, det var irriterende, som listede ud for at høre, når han spillede.
0: Ja, klart nok.
1: Det skulle han ikke bede om. Han var sådan et, det vil jeg ikke bede om. Du skal gå væk, det vil jeg ikke have. Og hun var sådan et, ej, undskyld, det gør jeg aldrig mere. Og så spillede han ikke mere det sted.
0: Nej.
1: Og så flyttede han sikkert.
0: Formodentlig, ja.
1: Ja, så irriterende nabo, men altså dejligt for os, at han fik tid til at lille hjælp.

0: Andre Schiff sad ved klaveret og spillede anden sats af Beethovens Pathetik-sonate.
1: En lille sjov detalje i forhold til det.
0: Mm-hmm.
1: Fordi i dag har jeg siddet og tænkt over, hvilken musik er mest hjem for mig.
0: Mm-hmm.
1: Og
0: Say Duck the Priest, sagde du tidligere.
1: Ja, nej, det var hvis jeg sådan skulle marchere, komme med en båd og komme hjem.
0: Banner.
1: Nej, hvis det var sådan en, som ligesom sådan forbinder mig med en meget kraftig følelse af hjem,
0: mm-hmm.
1: så er det uden tvivl netop Pathetik-sonaten.
0: Nå, hvordan?
1: Fordi min mor, hun altid sad og øvede sig i at kunne den på klaver, så det er virkelig lyden af min mor, der sidder og øver. Især den her sats, og især, hvad skal man sige, første halvdel af den. Eller? Ja.
0: Det er sjovt.
1: Ja, så du har, uden at vide det, ramt en meget sådan kraftig følelse af hjem for mig i det her program om hjem ude hjem. Ja, så det den vinger mange minder.
0: Det er sjovt på altså alle de måder, du beskriver, men også lidt flere, som jeg nu vil fortælle dig. Fordi...
1: Hvad?
0: Vi talte...
1: Spiller din mor også Pathetik-sonaten? Nej, hun er violinist.
0: Nej, ja, præcis. Vi talte om Beethovens mange flytninger, og jeg var også lidt hård ved ham.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror ikke, han har været særlig sjov at bo i nærheden af, det står jeg ved. Men det er jo bare en lidt særlig ting at være musiker og skulle øve på sit instrument, ligesom det er særligt at bo tæt på musikere.
1: Ja.
0: Og du fortæller jo om den dejlige version af det, og det var også det, som ramte mig i løbet af i dag, fordi jeg bor i lejlighed. Og jeg har lagt mærke til, at jeg bliver helt vildt glad. Og jeg føler mig helt vildt hjemme, når jeg kan høre, at der er nogen et sted i lejlighedskomplekset, hvor jeg bor, som øver.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig det samme.
1: Altså, det afhænger meget af, hvad de øver, ikke? Eller hvad? Du er glad for det hele?
0: Ligesom det er nu, er jeg glad for det hele. Og jeg er ikke sikker på, at dem, der bor i nærheden af mig, al den stund, at jeg har børn, og de er begyndt at spille et instrument, har det på samme måde.
1: Nej, de er så med der små drenge med deres violiner.
0: Ja, det er ikke rart. Det er ikke rart for nogen. Vitterligt ikke rart for nogen. Men, så det er et tvirket svær, kan man sige. Men det er bare netop ikke... Altså, og jeg har tit sagt, det er aldrig rart at høre nogen, der øver sig. Men det mener jeg bare ikke helt, fordi jeg er også vokset op med en mor, der øver sig. Og det er...
1: Nå, så det er ligesom sådan en følelse.
0: Underligt. 100%. Det er bare sådan en, nej, men her er jo godt at være, hvis der er nogen, der øver sig.
1: Da jeg først flyttede til København, så boede jeg under en mand, som havde været værtshuspianist. Og så aftalte vi, at han måtte spille fra kl. 10 til kl. 10. Ja. Og det gjorde han. Han spillede aldrig fejl. Han kørte simpelthen bare Somewhere Over the Rainbow, og så altså derudaf.
0: Ja.
1: Altså hit på hit. Ja. Fra kl. 10 til kl. 10.
0: Og var det fint, eller var det lidt meget?
1: Nej, det var fint. Altså, det var tilpas lavt til, at man sådan godt kunne fortrænge det.
0: Okay.
1: Men det var der hele tiden.
0: Der er jo der er en instrumentfaktor og en talentfaktor. Og et repertoirefaktor.
1: Ja, lige præcis. For han sad ikke og øvede skala. Det var simpelthen bare en sang, og så en sang, og så en sang.
0: Ja, det lyder vidunderligt.
1: Ja, det var rigtig hyggeligt.
0: Ja. Jeg har hørt, at der er et eller andet sted, og jeg ved ikke hvor, og jeg ved ikke hvem, men der er en, som spiller saxofon. Og det er okay. Det er langt nok væk.
1: Jeg skulle til at sige. Det er ikke det, man har lyst til naboen.
0: Det er fint.
1: Ja.
0: Det gør mig glad. Og det fik mig til at tænke på den fremragende britiske saxofonist Jess Gillam. Så hende skal vi høre nu. Sammen med guitaristen, som også er fremragende, som hedder Milos Karadaglish.

0: Ej, hvor hun klinger ud. Det har hun altså øvet sig på. Jess Gillum på saxofon og Milos Karadaglish på guitar, og Jorge Calandrelli havde skrevet et stykke, som hedder Solitude.
1: En af de mest blærede spanske udtaler, vi har haft på B2 måske nogensinde.
0: I hvert fald i løbet af den sidste time.
1: Helt sikkert. Du får endnu en historie om at vende hjem som et lille musikoplæg til noget af det smukkeste musik, jeg kender.
0: Ja.
1: I 1865, der er Brahms, som jeg har været inde på et par gange. Jeg har ligesom teaset lidt for, at jeg gerne vil tale om ham.
0: Mm. Prøv at skubbe ham ind i alle mulige andre
1: nemlig sammenhæng. Det er det, jeg har forsøgt på, fordi jamen, han er bare min yndlings, ikke? Mm. Han er alles yndling, måske. Mm. I 1865, der kan han ikke rigtig finde ud af noget sted at bo. Altså, han er ikke hjemme nogen steder rigtigt. Han rejser rundt. Han er vokset op i Hamburg. Han har prøvet at flytte til Wien. Det kører ikke. Så bor han lidt der, så bor han lidt her, altså rundt omkring. Det var derfor, jeg tænkte, måske var han den, der havde flyttet mest.
0: Cool.
1: Men det var han tydeligvis ikke. Så han er hjemløs, kan vi sige. Og så dør hans mor. Og han må rejse tilbage til Hamburg, og han må ligesom både sørge sammen med sin familie og stå for en masse af det praktiske. Og så skriver han jo til sin allerbedste ven i hele verden, Clara. I det, du modtager... Clara Schumann.
0: Mm-hmm.
1: Men altså, i brevet står der bare, kære Clara.
0: Klart.
1: I det, du modtager dette brev fra mig i Hamburg, kan jeg næppe finde en måde at underrette dig nænsomt og gradvist om, hvad der hente os. Og dog må det måske være en trøst for dig, at Gud gjorde afsked med mor så mild som muligt for os. Altså, han er en mand i start 30'erne, hjemløs, rodløs. Han har ikke fået den succes, han troede, han skulle have. Og så står han lidt der.
0: Mm.
1: Og det, han gør nu, det er, han går i gang med at færdiggøre det requiem, som han egentlig havde arbejdet på tidligere. Altså da Claras mand, Robert Schumann, døde, var Brahms gået i gang med at skrive et requiem, en dødsmesse. Han var ikke blevet færdig med den. Nu lå den bare, var gemt væk i et par år, og nu tænker han, nu færdiggør jeg den. Og det er der på baggrund af det, at han skriver Ein Deutsches Requiem, altså hans requiem. Han bruger 3 år på det, inden at den endelig er færdig. Og tilbage til Robert Schumann. Clara Schumanns mand, som nu er død, han havde i et brev eller i en artikel forudset, at hvis nogensinde Brahms, han skrev noget, som både var for kor og for orkester, hvis han virkelig turde tage taktstokken og kaste sig ud i det her, altså sådan det størst mulige udtræk, så ville man virkelig kunne se hans sande geni. Ikke? Og det gør han endelig med sit requiem. Og til premieren, der står Clara, der hun er med. Hun lytter til hele koncerten, og bagefter er der en lille reception. Og så siger hun, at hun står der, og så kan hun ikke lade være med at tænke på, hvad skal man sige, på hendes døde mands sidste ord. Den her profeti om, at hvis en dag Brahms han fandt taktstokken frem, så ville han blive den bedste. Hun skriver, dette requiem har bevæget mig som intet andet. Jeg blev ved med at tænke, da jeg så Johannes stå der, altså det Brahms. Johannes Brahms stå der med taktstokken i hånden. Skulle han da engang tage magten i sin hånd og arbejde med kor og orkester, hvilket i dag blev til virkelighed. Og så skriver hun, hvor ville Robert have glædet sig, hvis han var i live i dag.
0: Mm.
1: Og det er efter det, efter den her requiem, da han endelig får færdiggjort det, Johannes Brahms, at han endelig kan flytte til Wien, og han endelig kan finde et sted at bo, og han endelig kan ligesom træde karakter som den her store komponist, han skal blive derefter. Så et requiem hjælper ham måske lidt med at finde hjem endelig.

0: Ich.
1: Ihr habt nun Traurigkeit, sang Sabine Deville fra Brahms Requiem.
2: Det mest trøstende Requiem er dem alle, ikke?
1: Jo.
2: Og det er så smukt, synes jeg.
1: Det er
2: dejligt.
1: Så smukt, ja.
2: Og du og jeg begynder at nærme os vejs ende for denne omgang, foyeren.
1: Ja.
2: Hvor, som begyndte med, at jeg havde lavet en super lækker hjemmelavet Wiener Melange til dig, fordi vi skulle ud på rejse.
1: Ja.
2: Hvor meget har du drukket af den?
1: Jeg har taget en,
2: du har ikke drukket noget, som
1: en dejlig slurk. Som jeg har nyt.
2: Men prøv at ja, det var ikke, jeg blev ikke fornærmet. Altså, der er ikke nogen sure miner, det skal du bare vide.
1: Du har taget os til vin i ånden.
2: Det er nemlig det.
1: Ja.
2: Og du rejste ikke så meget med, men du var der lige kort vej, og det var også rigtig godt.
1: Mm.
2: Og så havde jeg tænkt at måske slutte vores program af med at tage dig hjem. Altså, det var sådan en ude-hjem-rejse på en eller anden måde. Og derfor tænkte jeg, at min gave til dig skulle være et stykke musik, som jeg forestillede mig var allermest det, som du bedst kunne lide. Og jeg aner ikke, om du har hørt den musik nogensinde før i dit liv, eller om det er noget, du har nogen som helst forhold til.
1: Mm.
2: Men jeg er gået frem efterfølgende. Du er fra Fyn,
1: mm-hmm.
2: så det må være Carl Nielsen.
1: Jo.
2: Du har spillet violin, så vi skal have noget violin.
1: Ja.
2: Og så har du jo en kærlighed, som vi også har hørt, da du spillede Stundum, for folkemusik.
1: Ja.
2: Og Carl Nielsen har et violinstykke inspireret af folkemusik, og så tænker jeg, jeg vil spille noget af det for dig, og måske give dig forhåbentlig, og vores lyttere, i hvert fald fynboerne af dem, en følelse af sådan, at kunne komme hjem trygt i havn med Carl Nielsen og de her bøhmisk danske folketoner.
1: På vegne af mig selv og alle de fynboer, der lytter med, siger jeg tusind tak.

0: Odense Symfoniorkester, ja, ja. Hjemstavns Orkester, dirigent Edvard Seroff og Carl Nielsens bøhmisk dansk folketone.
1: Følte du det lidt hjemme?
0: Meget.
1: Det er jeg meget glad for. Og måske også sådan lidt ført hen, altså både at komme hjem, men også måske lige en fod på vej ud på en ny rejse, fordi det var bøhmisk dansk folketone, og måske en lille overgang til den bøhmisk fødte komponist Mahler, hvis koncert vi skal høre senere i aften, hvis man bliver hængende her på P2.
0: Jeps. Om ganske mindre end et minut, så er det altså tid til aftenens direkte torsdagskoncert, sæsonstart med DR Symfoniorkestret. Mahlers fjerde venter, men først er det Beethovens klaverkoncert nummer 4. Vi takker af for foyeren. Jeg hedder Benedikte Granvig.
1: Jeg hedder Torkel Jacobsen.
0: Og vi siger tusind tak, fordi du har lyttet med. Foyeren er tilbage igen på næste torsdag.
2: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Torsdagskoncerten i P2.
4: Ja, så er sæsonen begyndt, og det for fuld musik.

Velkommen til torsdagskoncert, den første i den nye sæson med DR Symfoniorkestret under chefdirigent Fabio Luisi. En dirigent, der med den her sæson kan fejre 10 år med DR Symfoniorkestret og i øvrigt lige har forlænget sin kontrakt med orkestret frem til 2032. Orkester og dirigent har i sidste uge været på en koncerttur til Østrig, blandt andet med noget af den musik, som vi skal høre i aften. Og programmet har faktisk også rødder i det østrigske. Musikken er Beethoven, som i årevis boede i Wien, og er østrigske Mahler, hvis musik emmer af alpelandet lige i Luisis ånd.

0: publikum. De kan komme en time inden, og så tegner og fortæller jeg lidt om musikken. Og da jeg fortalte, at Fabio Luisi var blevet forlænget til 2032, så brød de ud i spontane klapsalver. Så der er virkelig god stemning på bagscenen. Og det tror jeg også, der er hos jer, musikere Julie Meile, violinist.
1: Det er der i hvert fald. Altså, jeg glæder mig helt utrolig meget. Ikke mindst, fordi det er to af mine yndlingsværker, vi skal spille i aften. De er jo så gudesmukke på hver deres måde. Og så også fordi, at nu har Luisi jo 10 års jubilæum med os. Og jeg synes, at vores samarbejde, altså, jeg er sikker på, at det kan nå meget videre, men det er virkelig kulminationen på en eller anden måde af tillid og glæde ved at musicere, at man virkelig selv, efter jeg har spillet de her værker så mange gange, efter 37 år, kan jeg stadigvæk virkelig glæde mig til at gå ind og spille dem. Så det er jo herligt.
0: Du står simpelthen og stråler, Julie Meile, ind med dig og varmer op.

0: Ja, lidt af generalprøven fra i går med det her symfoniorkestret under Luisi her på Mahlers 4. symfoni, som står på programmet i anden del af koncerten. Og altså glæde over samarbejdet med Luisi fra musikernes side, og chefdirigenten selv, Fabio Luisi, har altså fået forlænget kontrakten frem til 2032, og han lader også til at være ret glad for sin tid her ved DR Symfoniorkestret.
1: Those 10 years from there have been fantastic. I mean, we have grown together and we have done a lot of interesting projects, and the musical ideas I have, they implement them immediately, they accept them, they develop them, and I am so happy that this is an orchestra which offers a lot. And even in the first rehearsal they start to offer, and this is wonderful. We have some really amazing musicians in this orchestra, and so it's a big joy to work here.
0: Det lydhøre orkester, det orkester som giver, offers a lot, det fortæller chefdirigent Fabio Luisi. Og han er altså, nu har han været 10 år, og han er forlænget nu frem til 2032. Og vi vender tilbage til Luisi i pausen. Lige om lidt skal musikken af Beethoven klinge i salen. Beethovens 4. klaverkoncert. Og som optakt til denne her sæsonåbning, der har orkestret i sidste uge været på tur til Grafenegg i Østrig. På besøg ved en festival i Grafenegg, som ledes af ingen ringere end vores solist i aften, som er pianisten Rudolf Buchbinder. Rudolf Buchbinder er en levende legende, vil jeg sige. Han fylder 80 år i år. Han har optrådt flere gange med symfoniorkestret. Og jeg kan huske, at han har spillet med orkestret både Mozart og Beethoven. Og Celine, er det ikke rigtigt? Han laver altid sådan live-indspilninger.
2: Det gør han nemlig, og det er der en helt konkret grund til. Jeg interviewede ham tidligere i dag, meget beleven ældre herre, som lige er kommet hen for at hilse på mig og kysse mig på hånden.
0: Nej, hvor fint.
2: Og han siger, det er vigtigt for ham at bevare tre ting i musikken, som man kun kan få, når man spiller live. Kan prøve at høre.
3: Ich lasse mich immer von mir selbst überraschen. Deswegen meine CD-Aufnahmen, Plattenaufnahmen sind immer live. Sehr selten im Studio. Weil es gibt drei Dinge, die im Studio fehlen. Das ist Spontanität, Emotion und Nervosität. Und diese drei Dinge fehlen im Studio. Und das ist ganz wichtig im Konzert.
2: Han kan godt lide at lade sig overraske af sig selv, siger han, og derfor laver han kun live-indspilninger, fordi der får man

0: er Rudolf Buchbinder, en lille bid fra en Beethoven-klaversonate nummer 31 i A-dur. Og det er altså en pianist, som altid indspiller live-koncerter. Det har han også gjort her på den her. Den er fra Salzburg-festspillene, hvor han lavede sådan en cyklus af alle Beethovens klaversonater. Det har han i øvrigt gjort flere gange.
1: Og selvfølgelig kan han koncerten uden ad, så på den måde, der flyder det også godt fra fingrene, også selvom de måske er lidt stive undervejs. Musikken ligger simpelthen på ryggraden.
0: Det gør den på ham, og han har udgivet en biografi, som handler simpelthen om hans liv med Beethoven. Mein Beethoven, Leben mit dem Meister. Så vi har virkelig at gøre med en Beethoven-connoisseur. Og Beethoven på sin tid var jo også kendt som pianist. Hans hørelse blev meget forværret, så da han uropførte den her koncert, den fjerde klaverkoncert, der var det faktisk også sidste gang, han optrådte som solist med orkester. Det var i 1808, og det var i Wien. Hvad publikum så måske ikke helt fik sådan pianistisk den aften, fordi han altså havde så forværret hørelse, det fik de til gengæld, Celine, på den kompositoriske front, ikke i form af revolutionerende idéer.
1: Altså, man skal holde ørerne fuldstændig åbne i den her koncert. Den er så vidunderlig, og den begynder så vidunderligt. Man havde måske forventet et brag af den her store komponist. Der kommer ikke et brag. Klaveret lister simpelthen så fint ind af bagdøren der i begyndelsen. Orkestret følger stilfærdigt med.
0: Og man kan sige, hvis det sådan mundede ud i en dialog i første sats, så står parterne uhyggeligt langt fra hinanden i anden satsen. Til en start lægger orkestret ud truende, mørkt, bombastisk. Klaveret derimod har sine afsnit helt solo og er introvert, drømmende og tilbageholdt. Meget uforenlige parter, der står over for hinanden. Og det, så ender den så på sådan en måde, jeg synes er virkelig, virkelig smuk. Det er resonerende. Ansatsen slutter med et klaver, en klaver solo, som så går over i sidste sats, hvor det lyser op i dur i orkestret, og så mødes parterne smukt i sidste sats.
1: Jeg spurgte faktisk Rudolf Buchbinder, hvordan han egentlig har det med tredje, eller med den her mørke anden sats. Han siger, det er jo bare en gammel idé om, at vi først har lidt kamp i første satsen, og lidt mørke der i anden satsen. Men så mødes vi, og det var det, der var så sødt, vi mødes i venskab i tredje satsen. Og der er også venskab herude på bagscenen. Vi har Fabio Luisi og Rudolf Buchbinder stående her ved siden af hinanden og konverserer.
0: Og ind på scenen kommer vores koncertmester i aften, Su Jin Hong. Ja, jeg synes, man kan mærke. Nu har vi jo fulgt prøverne, og i dag der kunne man også se den måde, de er omgikkes på til generalprøven her på Beethoven. Måske kan man godt mærke, at de har været nede og besøge hinanden. Der er en sådan en fin, høflig, men også en fortrolig stemning, synes jeg, dem imellem. Og måske hænger det også sammen med, at Buchbinder på en eller anden måde virker som en... nu siger jeg tilbagelænet, det er han jo så slet ikke, for han er faktisk nervøs, som du snakkede så fint med ham om. Men han virker jo bare som en person, der kan det her... Bare kan det... Det ruller bare ud af ærmet, ikke? Han hiver det.
1: Han hiver det ud af ærmet, og han... Han har givet en utrolig dejlig stemning til prøverne, til den sidste prøve her i dag og også i sidste uge. En meget, meget venligt menneske, så man fornemmer heller ikke, at man, nu har han selv kaldt sin bog Mein Beethoven, Leben mit dem Meister, og det kan jo lyde lidt skræmmende. Han er en meget imødekommende mand.
0: Han har fortalt i den bog om blandt andet om, hvordan han drømmer om Beethoven. Dels kan det være sådan helt tilfældige drømme, men han har også fortalt, hvordan han ville ønske, at han kunne opleve Beethoven arbejde. Nu kommer han ind, Buchbinder, Rudolf Buchbinder. Adstedet går han og fuldt af Fabio Luisi, begge i kjole og hvidt, og så tager han plads. Luisi hilser på koncertmesterne. Rigtig god fornøjelse.

0: Og så bliver der givet kærlige krammer mellem dirigent og solist. Og den ender lysende i G-dur. Beethovens 4. klaverkoncert direkte her fra Koncerthuset med DR Symfoniorkestret og med pianist Rudolf Buchbinder. Og det er Symfoniorkestret under Fabio Luisi. Publikum rejser sig spontant op. Og Celine, du har også fulgt med.
1: Det kan du tro. Og hvor spiller han dog? Perlende, trillende, boblende og blødt.
0: Og blødt. Det er sjovt, at du sagde det der, eller du interviewede ham om det her med nervøsitet. Det er ikke det, man mærker, når han sidder i salen. Han sidder fuldstændig rolig. Det ser fuldstændig ud, som om han er meget, meget fattet, og der ikke er en nerve at spore i ham.
1: Altså, han kunne være trådt lige ud fra en wienercafé, hvor han lige har siddet og drukket en wiener melange eller et eller andet. Med det der grå hår, der er lidt som sådan en løvemanke omkring hovedet. Og et mildt smil.
0: Ja, det må man sige. Og så har han det, som nogle pianister for mig har. Han er nonchalant, perlende i sine løb og det hele. Og så har jeg den der fornemmelse af det tonale skelet. Nu kan det godt være, at det lyder helt sort, det jeg siger, men når man har fornemmelsen af, at det tonale skelet bare ligger dernede under ham, så hver eneste frase giver så god mening, fordi det handler om, at tonaliteten, harmonierne, hænger sammen. Så de der løb, de bliver ikke sådan utræret, eller de får ikke for meget opmærksomhed, for vi skal jo derhen, og vi skal få den akkord hen til det. Det er den der wienerklassiske skole, der bare ligger nedenunder det hele.
1: Netop det ord, du brugte der, nonchalance, ikke? Utrolig nonchalant spillet, men med så meget kærlighed.
0: Og her kommer han ind igen. Rudolf Buchbinder fylder 80 år i år. En legende, kan man godt sige, i nyere tid. Og nu giver han opmærksomhed også til orkestret. Jeg lader også mærke til undervejs, han sidder så meget og kigger ind mod orkestret. Jeg måske har noget i hjermet, noget ekstra i hjermet. Lad os se og høre.
2: Movement from the sonata is called Tempest by Ludwig van Beethoven.

0: De fleste solister i dag, de spiller ikke med noder på scenen, og slet ikke et ekstra nummer. Alligevel så har jeg sådan en fornemmelse af Rudolf Buchbinder, hvis jeg gik hen og sagde til ham, hvad siger du til nummer 17 sidste sats? Og så ville han bare sætte sig ned og spille den. Jeg har på fornemmelsen, at han har sådan et bibliotek, kartotek-bibliotek, der bare ligger derinde. Så når han rejser rundt, så har han alle de 32 klaversonater, for eksempel af Beethoven og Tag. Hvad er det nu vejret? Hvordan er vejret i dag? Jo, det regner, og det har stormet. Jamen, så spiller jeg da stormen her i halen på 4. klaverkoncert. Stormen hedder den her sonate nummer 17 i D-mol. Allegretto, den sidste sats fik vi. Det er sådan Rudolf Buchbinder fremstår for mig.
1: Jamen, som han sagde til mig i interviewet, og som vi også hørte, jeg kan godt lide at overraske mig selv. Så jeg tror, du har ret, Rie. Det er ikke planlagt. Det er, hvad humøret og vejret og fornemmelserne lige tillader.
0: Ja, til.
1: Og så spiller han også med spontanitet, følelse. Ja, måske nervøsitet, det ved
0: jeg ikke. Og helt sikkert også nervøsitet. Jeg kan godt lide sådan en kunstner. Det fine interview, du lavede med ham, Celine. Og dejligt også, at du gør det på tysk. Det holder jeg meget af, at man hører dem på deres muttersprache. Så får man den der sådan, østriske lille dialekt med ind i det også. Ikke? Altså, man kan mærke det milde ved ham. Og så kan jeg godt lide den her fornemmelse af, at han er til stede.
1: Jeg tror, han trænger til at være sig selv nu, og ikke være så meget til stede. Han går direkte ud. Jeg tror, han skal ned til sit eget solistværelse og lige sænke skuldrene et øjeblik.
0: Nå,
1: der er meget på spil i sådan en koncert, så skal man også lige hvile.
0: Ja, og han ville faktisk heller helst ikke interviews efter opførelsen, og det er ellers noget, mange kunstnere siger, jamen efter jeg har spillet, så gør det ikke noget. Men det havde han ikke lyst til. Han ville hellere snakke med dig lige efter generalprøven, ikke?
1: Det ville han, og det var nok også bedst sådan, for der var han bare i rigtig godt humør. Og måske var han også i godt humør, fordi han jo lige har haft DR Symfoniorkestret på besøg i Grafenegg ved sin egen festival i Østrig. Der spillede de her i sidste uge netop Beethovens klaverkoncert nummer 4 sammen. Så jeg nåede også lige at spørge, om orkestret havde opført sig ordentligt dernede.
2: Das war nicht zum ersten Mal in Grafenegg. Das Orchester war schon in Grafenegg und ich glaube, es ist immer wieder eine Freude und ein Vergnügen, mit diesem Orchester in Grafenegg zu spielen.
3: Und haben Sie sich gut benommen?
2: Besonders gut, ja.
0: Jeg kan altså godt lide det grin til sidst, Celine. At de har opført sig rigtig, rigtig fint. Fortalte Rudolf Buchbinder, aftens solist. Og på sin vis kan man sige, nu var vi lige med Grafenegg med Rudolf Buchbinder. Østrig er sådan set rammen for koncerten i aften, og i øvrigt så står den her aften i lysende G-dur. Vi har hørt Beethovens 4. klaverkoncert i G-dur, og vi fortsætter efter pausen i G-dur. Og Beethoven levede jo altså meget af sit liv i Wien i Østrig, og det samme gælder komponisten bag værket i anden del, den 4. symfoni i G-dur af Gustav Mahler. Mere om det lige om lidt. Nu lader vi lige Rudolf Buchbinder tager os med ned til Alpelandet med musikken af vineren østrigeren over dem alle, Johann Strauss den yngre. Ja, den her østrigske musik, den kan måske noget særligt. Celine skal ud og finde en musiker, der kan fortælle os lidt mere om det, og som har spenderet en del år i Wien. Og imens er det Rudolf Buchbinder, der spiller her.

0: Hvis du synes, det lød lidt som en spilledåse, så har du ramt helt rigtigt. Spielur Polka af Johann Strauss den yngre. Det var Rudolf Buchbinder, der spillede her. Og så kom vi til Wien. Der har du boet, Andrea, Rebecca Alsted.
1: Ja, jeg boede der i 3 år, og jeg var fuldstændig fascineret af byen lige med det samme. Og jeg spekulerede sådan på, at det er byen, der er blevet fået den her specielle ånd, på grund af alle de fantastiske mennesker, der har boet der i de sidste 150 år, fra Mozart, Schubert, Beethoven og Stefan Zweig, Kokoschka og så videre, man kunne blive ved, Freud, eller at det alle de store personligheder, som ligesom har lavet det her skær over byen, som stadigvæk er der, fordi det er nemlig sådan en by, som ikke tiden, den kan flyve afsted, men Wien bliver ved med at holde fast i den gamle ånd, og jamen det er sådan et eller andet med, at for det første så står byen, det er jo en meget koncentreret by med fuldstændig fantastiske bygninger. Det står knivskarpt. Der er ikke nogen, der ligesom prøver på at gå ind og ændre på noget. Og så er cafémiljøet er stadigvæk det samme. Folk går utrolig meget ud, og caféerne de er brugt til at diskutere og snakke og inspirere hinanden. Ligesom sikkert dengang. Og der er ingen musik, for eksempel. Det synes jeg er ret interessant. Der er ingen.
0: Man kan høre hinanden.
1: Man kan høre hinanden, og der er ikke noget sådan larm, som skal gøre eller ligesom sådan ændre på, man måske ikke ved, hvad man skal sige til hinanden. Men det var virkelig mennesker, som inspirerede hinanden den ene efter den anden, perler på en snor fra de sidste 150 år.
0: Du har fortalt mig, at du boede i en lejlighed hos en enke. Enken efter den store pianist Alfred Brendel. Altså allerede der bliver man jo sådan lidt starstruck, stor kunstner. Og den lejlighed, den var også noget særligt. Vil du ikke beskrive den?
1: Jo. Altså, det var en meget typisk gammel wienerisk lejlighed. Der var meget mørkt, og der var kunst over det hele. Lange, lange, tykke gardiner. Og så var der, det værelse, jeg fik, det var faktisk Alfred og Iris Brandels soveværelse. Og for enden af deres seng, der var der en kæmpe stor hvid hest, en karusel, som der var en kunstmaler, der havde malet på. Og sådan var der fyldt med, altså der var ikke en plet, hvor der ikke var fyldt et eller andet kunstværk op. Fordi på det tidspunkt, hvor Alfred Brandel ledede der, der har han jo også haft en masse venner, som har inspireret ham og stimuleret hans behov for at snakke om musik og kunst, sikkert også.
0: Så simpelthen et mekka og et centrum for kunst og inspiration og sanselige værker, altså sådan en karuselhest for eksempel. Alt det der, kan man mærke det i musikken? Vi skal høre Mahlers 4. Kan man mærke det?
1: Altså, jeg synes jo, Mahler er den komponist, der formår at samle de aller yderligst

0: Ja, Mahlers musik her, lidt fra den 4. symfoni, lidt fra generalprøven. Mahlers musik med rødder i det her østrigske univers. Og Mahler vender vi tilbage til, altså i koncertens anden del, hans 4. symfoni. Og i øvrigt, hvis du gerne vil følge med på billedsiden, så har Søren Krabbe lagt fotos ud på P2's Facebook-side. Der kan du også følge med. Koncerten i aften markerer 10 år med Fabio Luisi som chefdirigent. Og ja, altså, han har da virkelig været ansat i noget tid, men der er altså folk i orkestret, der har været ansat i DR Symfoniorkestret i meget, meget længere tid. Og du står med en af de musikere, Celine.
1: Det må jeg sige, fordi jeg tror, utrolig mange musikere har været ansat i orkestret i længere tid end Fabio Luisi. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Men du, Helle Hansgaard Palm, hvor længe har du været ansat i orkestret?
2: Jeg har været ansat her i 41,5 år.
1: Og det her er din sidste torsdagskoncert?
2: Ja, det er det. Og det er lidt mærkeligt, det må man jo indrømme, selvom jeg selv har besluttet det. Så er det da mærkeligt at pludselig skulle stoppe noget, man har gjort i så mange år.
1: Du står og smiler alligevel, men hvilke følelser knytter sig til det her?
2: Jamen, jeg har besluttet mig for i aften simpelthen bare at nyde, fordi jeg jo elsker musikken. Så jeg må indrømme, at jeg havde det herligt med at sidde og spille inde på scenen. Det er jo dejligt Beethoven klaverkoncert, og nu skal jeg ind og spille en skøn Mahler-symfoni. Så altså, det er jo sådan noget, det er jo det, jeg elsker. Så på den måde har jeg det godt. Det er klart, at jeg kommer til at savne alle de skønne mennesker og lave al den dejlige musik. Men jeg har valgt at nyde simpelthen min aften her med torsdagskoncerten her.
1: Din familie er det rigtigt?
2: Ja, det er rigtigt. Der er meget familie og venner og alt muligt. Og det er jeg glad for, at de vil være med os til at få en god afslutning.
1: Og du har valgt, ved jeg, at det her var en koncert, der skulle være din sidste koncert. Det skulle netop være denne her. Beethoven først, klaverkoncert nummer 4, Mahlers 4 med Luisi. Hvorfor det?
2: Altså det er jo især, vil jeg sige, altså jeg elsker også Beethoven klaverkoncerten der, men Mahler trækker jo meget hård. Altså jeg holder meget af Mahlers musik. Jeg synes simpelthen, det er så pragtfuldt at få lov at spille de der store linjer, som han kan lave i musikken simpelthen, altså hvor man bare bliver revet med, og så er den jo så smuk, altså det er den ene smukke sats efter den anden, hvor man jo bare kommer til at nyde og ja. Det er bare at lade sig rive med, vil jeg sige, ikke? Altså, den er så smuk, simpelthen.
1: 41 år i orkestret plus lidt til. Har det ændret sig?
2: Tænker du orkestret, eller hvordan? Altså, orkestret er jo helt på, har jo aldrig været på så højt plan som nu.
3: Okay, det er det.
2: Ja. så det er en ren fornøjelse at sidde og være med. Jeg føler mig da beæret over at være med i det her skønne ensemble.
1: Så du slutter på toppen?
2: Ja, det synes jeg, og jeg tror også, det er meget godt at gøre det, at vælge at ligesom, og, altså jeg tænker også bare selv personligt, ikke? Altså at det er meget godt, at man stopper, mens man synes, lejen er god også, kan man sige.
1: Du skal have tak, fordi du lige ville være med her, og fortsat god koncert, Helle Hansgaard Palm, der altså har sidste torsdagskoncert i aften efter mere end 41 år med Symfoniorkestret.

0: Ja, det var en bid fra dagens generalprøve på Mahlers 4. symfoni, altså med Luisi, og det er symfoniorkestret. Og siden han begyndte den gode Luisi i spidsen for orkestret, ja, der har der faktisk stået Mahler på programmet. Mahler har fulgt orkestret igennem de 10 år, han har været her. Og jeg ved, Celine, sidste år, der fyldte symfoniorkestret jo 100 år. Og ved den lejlighed spillede de også Mahler, og du var faktisk i himlen, kan jeg huske.
1: Ja, jeg var i himlen. Det er ellers først i den 4. symfoni, man kommer helt i himlen.
0: Ja,
1: det vil vi opleve.
0: Det er lidt naturstridigt i forhold til Mahler.
1: Ja, men jeg kom allerede i himlen i den første, og jeg tror, det var oplevelsen af, jeg var også på, fik lov til at tage med orkestret til Tyskland og høre dem spille der, at man simpelthen kan høre et samarbejde mellem dirigent og orkester, som Helle Hanskov også sagde, de har aldrig spillet bedre. Sådan oplever hun det. Det lød bare så godt. Og når Mahlers musik lyder rigtig godt, så kan man høre alle effekterne, man kan høre alle de interessante instrumentkombinationer. Man kan høre, hvordan han twister en idé, så den glider over i noget andet, og hvornår han laver skarpe kontraster. Og hvordan han også kan få et klimaks simpelthen spillet hele vejen hjem, hvis det bliver fuldt godt på vej og ikke kommer for tidligt. Så alt det var i musikken, og det var musikernes skyld, og det var bestemt også Fabio Luisis skyld, og det var selvfølgelig også Mahlers skyld.
0: Det kan man sige om Luisi. Noget af det, jeg også forbinder med ham, det er, jeg vil næsten kalde det megalomane værker. Det, år efter år, så har vi op til jul haft kæmpe værker, altså ikke bare Karl Orffs Carmina Burana. Jeg husker de syv sejls bog af Franz Schmidt. Kæmpe orgiastisk musik. Og sådan har det været Beethovens 9. rent juleværk, ikke? Men altså, jo større, jo bedre. Så han er også manden, der godt kan lide at forløse de store partiturer. Og han er den, der er ufattelig god til at have det her overblik, hvor man som musiker eller sanger føler sig meget, meget tryg i hans hænder.
1: Og skabe en bue, der begynder ved første takt, og så bliver holdt hele vejen over, så vi slutter, hvor vi skal i sidste sats, om det nu er 4. eller 5.
0: Luisi har også været på en rejse med orkestret. Som han beskriver, så skulle de først lige lære hinanden at kende. Han skulle vise, hvad hans prioriteter var, og dem skulle de lære at kende, fortæller han. Og fra den første tid, der har han følt, at det her orkester har været meget åbne over for hans idéer. Som vi også hørte ham sige tidligere i aftes, at det er også et orkester, der giver. Og det vil sige, når han byder ind med noget, han kunne tænke sig, så får han respons. Og hans prioriteringer er især gået på to ting, som orkestret havde brug for, det siger han. Klangskønhed og frasering.
2: I put very, very soon in the center of our work my priorities, which is the beauty of sound and the phrasing. And I think this is something this orchestra needed and wanted. And this was the, I think, the platform we found each other and we could work on together.
0: Klangskønhed og frasering. Celine, jeg ved, at du står med en musiker. Altså, jeg er spændt på, hvad det er konkret, som musikerne føler, at de har arbejdet med Luisi.
1: Ja, nu er jeg også meget spændt på, hvad Claus Tønshoff, klarinettist, siger, for han lyttede lige med på interviewet, så det kan jo være, at han bare siger det samme. Claus Tønshoff, vi starter lige med din egen fornemmelse, når jeg nu spørger jeres rejse med Luisi, altså hvad har han betydet for orkestret?
3: Jeg synes, han har udviklet orkestret. Jeg synes, han har fortsat arbejdet der, hvor den forrige chefdirigent slap, og så har gjort udtrykket stærkere, gjort udtrykket mere intenst, men altid en klangskøn ramme. Jeg husker ham ofte stående og dirigere, og når så det måske bliver velkraftigt, så peger han på sine elegante italienske overarme, og så råber han no biceps. For han vil ikke have muskelspil, han vil bare have klangfuld øne. Og det er sådan noget, vi efterhånden har lært så meget, at det faktisk også gør sig gældende, når der kommer andre dirigenter, som måske ikke har helt det fokus. Så er der ligesom en limit, vi ikke går over. Der er en grænse, vi ikke passerer, fordi alt skal være smukt.
1: Så når han siger klangskønhed og frasering som nogle af de ting, han har arbejdet med, kan du så prøve at uddybe, hvad er det egentlig, han konkret gør?
3: Omkring frasering, så har han sagt rigtig mange gange de første år, har han sagt love the last note, altså elsk den sidste tone, fordi vi har en tendens til, når vi spiller en frase, så den sidste tone, den hugger vi ligesom af, fordi vi i vores forberedelse på det, der kommer, allerede er videre. Og han vil gerne afrunde tingene, han vil gerne give halen plads, og så kan det næste komme. Og derfor lægger han meget op til, at vi skal være inspirerede sangere, som trækker vejret, har en fornuftig vejrtrækning, og vi også giver plads til de vejrtrækninger i musikken. Og der er Mahlers 4. sådan et fuldstændig excellent værk at lytte til det i, for der er så mange smukke overgange, som skal hænge sammen, men hvor der skal være plads til vejrtrækning på en naturlig måde.
1: Da han kom til orkestret, kan jeg huske, at man også talte om, at man havde fået en, der havde et godt ben og begge ører inde i operaen. Han havde arbejdet på Metropolitan Operaen i New York blandt andet. Er det hele den sangerviden, han bringer med sig?
3: Det tror jeg faktisk, det er. Vi har lavet meget lidt opera med ham. Vi har lavet en masse ting med sangsolister. Vi har lavet requier. Men altså, decideret fuld opera har vi ikke lavet så meget af, som man måske havde troet, når man kiggede i krystalkuglen. Men hans evne til at få sangerne, få plads til sangerne, samtidig med orkestret klinger frit, men ikke så kraftigt, er sådan helt specielt. Og det er jo, han var her jo også i 2013 og lave Mahlers 4. Og det er også en rejse inden for det samme værk, kan man sige, ikke? At man kan høre, hvordan har han lavet det nu? Vil han lave det på samme måde? Han har selvfølgelig udviklet sig og blevet ældre, men vi har også udviklet os. Vi har udviklet vores ører, vores opmærksomhed i den retning. Og når han kommer ind, så ved vi, hvad han vil have i 2026 på en helt anden måde, end vi vidste tilbage i 2013.
1: Når du taler om en dirigent, som har krævet meget af jer, som har løftet jer, fået niveauet op, det er noget af det, der går igen, hver gang jeg taler med jer musikere, så lyder det, som om det også kunne være en hård tur, den her rejse. Men jeg har indtryk af, stemningen altid er god, og at tonen altid er god.
3: Der er altid en høj grad af forberedelse for orkestret selv, for jo bedre mandagsniveauet er, jo bedre forberedt man er, jo bedre bliver slutresultatet også. Og der tager han nogle ting for givet som en selvfølge. Han tager givet, at han møder forberedt, at han kender det, og han kender virkelig hver eneste stemme i den her Mahlers 4. Og så er det jo klart, at man er nødt til at tænke, jamen vi er nødt til at forberede os på samme måde. Så forberedelsesniveauet er højere, og så bliver det på den måde et intenst prøvearbejde, hvor man faktisk kan gå mere i detaljer, fordi der er så mange ting, som allerede er i orden. Og vi har jo lavet Mahlers 4 en del gange. For 3 år siden lavede vi den med Barbara Hannigan, hvor hun jo til sidst vendte sig om og sang selv 4-satsen.
1: Det gør Louise næppe.
3: Det ville overraske mig, hvis han gjorde det, ikke mindst fordi vi har en fantastisk sopran i aften, som jeg håber, vi får at høre. Men jeg tror, at når vi kan spille en hel sats af en Mahler-symfoni quasi uden dirigent, så skyldes det jo også det forarbejde, der ligger med Luisi, der har lavet det, med Ticciati, der har lavet det på et tidspunkt, med den unge schweizer, der Viotti, har også lavet den på et tidspunkt. Ikke? Det lader til, at alle dirigenter vil lave Mahlers 4.
1: Og nu skal vi høre den med jer og Louise. Et sidste spørgsmål, Claus Tønshoff. Hvad er det fedeste ved at fortsætte med Louise nu indtil 2032?
3: Det er, at vi har en chefdirigent, som vi kender så godt, så vi kan arbejde oven på det, vi allerede har nu. Vi ved, hvad hans ønsker er, og orkestret er enige i det, og det er en vej frem i forhold til at opnå endnu mere sublim kvalitet.
1: All right. Tak skal du have, Claus Tønshoff.

0: En lille bid fra den smukke tredje sats i Mahlers 4. symfoni. Og mens vi lige hørte af musikerne, Claus Tønshoff fortalte om, hvordan man kan arbejde videre mod det sublime, så har Luisi fortalt, hvordan han tænker, at han også vil forøge opmærksomheden omkring orkestret i den kommende periode, synligheden, lave smukke indspilninger og lave det, som han også siger, er meget, meget vigtigt for orkestret, nemlig de internationale turnéer. Men den 67-årige Luisi bliver ærligt talt lidt overrasket over at få sin tredje invitation fra orkestret. En invitation, som altså rækker videre end den nuværende kontrakt frem til 2029.
1: I have to admit that I didn't expect this offer because I thought after 12 years it's fine now. We have reached a very good level. But the fact that they want me to stay, or they ask me to stay, is proof that our work has been successful.
0: Ja, et bevis på, at det har været succesfuldt, at han nu bliver forlænget en tredje gang frem til 2032. Det er ikke bare, juhu, vi klarede den, og det har været super godt, at man bliver forlænget. Nej, vi vil det rigtig gerne, og vi vil mere end det her. Nu gælder det Mahlers 4. symfoni om ikke særlig mange minutter. En symfoni, som har en dejlig, skøn afklarethed over sig. Den er lys, og den er i G-dur, og som Claus Tønshoff var inde på, der er rigtig mange dirigenter, der gerne vil lave Mahlers 4. symfoni. På papiret ser den jo meget sådan tilforladelig ud, kan man sige. Den ser ret klassisk ud i 4 satser. Det er ikke altid, Mahler skriver noget i 4 satser. Det er sådan meget klassisk. Og en opdeling, hvor man har et par hurtige satser i enderne, og så har man sådan en lille dansant scherzo-sats i midten og en langsom sats. Det er sådan ret normalt. Og undervejs kan musikken da også, der kan man mærke i den gode østrigske stil, at man har en vis bagage med. Sådan forne tiders klassik i Wien og omegn, men alligevel så overraskede Mahler sit publikum i den grad. I München var det i 1901, dengang symfonien blev uopført. Det blev nemlig en rejse med mange, mange sælsomme indslag og forunderlige sving undervejs. Altså allerførst i symfonien, så sætter Mahler nærmest sådan en kanetur i gang med bjæller.
2: Men Rie, det er jo ikke kanebjæller. Det er hvad de hedder, sleigh bells. Jeg hører det i hvert fald som narrebjæller, sådan nogle, der sidder i en narrehat og ringer.
0: Og i virkeligheden, så ved man heller ikke rigtigt, hvor den her tur med Mahler går hen. Og jeg har lidt fornemmelsen undervejs der i første sats, at vi kommer ind i sådan et Hurlum Hejhus, hvor svinget i Tivoli der lige pludselig træer til højre, og så pludselig til venstre. Og der dukker alle mulige underlige ting op.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvor Beethoven er meget linær, så tumler Mahler rundt i idéerne.
0: Og det fortsætter også i anden sats,
2: ikke? Det fortsætter i anden satsen, hvor der er en skæv violin, der spiller. Den er stemt lidt spøjst. Er det døden, der spiller op til dans? Måske, men indimellem, så er der afsnit, hvor der bliver danset sådan en bonderustik. Det er ret bizart.
0: Og så kommer så den ufattelig smukke, usigelig smukke tredje sats på banen. Og
2: så smuk.
0: Den er meget, meget smuk. Og så har man sådan et kæmpe klimaks. Men det er hjertegribende, og på den måde kan det også blive næsten uhyggeligt. Og jeg har undervejs også fornemmelsen af, at tiden står helt stille. Altså. Og så netop, som man tror, nu er man landet, så kommer vi altså ind i fjerde sats, og der foretager Mahler sådan et greb, at han benytter en solist, en sopransolist til sidst, som Claus Tønshoff også sagde, vi skal have en dejlig sopran, Liv Redpath, på banen. Og der synger hun så rollen nærmest som et barns vision af livet i himlen, hvor der er mad nok til alle. Det er sådan en tekst, der er taget fra den der eventyrfolkesamling, som Mahler var så glad for på det her tidspunkt, Des Knappen Wunderhorn. Og der beskriver han, hvordan der er sjæle, salige sjæle i himlen, som har det så dejligt enkelt med at synge og danse og spise.
2: Ja, og når man ved, at folkesangen er derfra, og at Mahler var meget interesseret i den eventyrsamling og folkemusiksamling, Des Knappen Wunderhorn, så kan man også godt forstå det, fordi de er jo også lidt bizarre. Altså teksten til denne her sang, ja ja, der er dejligt i himlen, men der er godt nok mange dyr, der bliver slagtet undervejs. De uskyldige lam bliver slagtet, og oksen bliver slagtet uden mindste betænkning. Og altså, det er ikke så hyggeligt, og det kan man også høre mellem versene, synes jeg, hvor den der bjælleklokke, narreklokke,
0: den, vender tilbage,
2: den kommer jo ind i mellem versene der. Men altså, der er sindssygt meget på færre. Nogle mente, at det var noget stilistisk rod. Datidens anmelder skrev for eksempel, det er citat, der er så skønt her, et opbud af alle tænkelige spøgefuldheder, som overlæsset udsmykning af et uformeligt stilløst uhyre.
0: Et stilløst uhyre.
2: Ja, det er det, vi skal høre, Rie.
0: Det er det, vi skal høre. Nej, så lad, må jeg tage Mahlers ord også. Munterheden i den første sats tilhører en forunderlig højere verden, som har tilbøjelighed til at forvirre og forfærde os. I den sidste sats forklarer et barn os mening med det hele. For barnet tilhører puppernes verden, som ikke desto mindre er på et højere niveau end vores.
2: Så kan man tænke sit.
0: Og det er i hvert fald Su Jin Hong, der stemmer orkestret nu. Og jeg ved ikke, om du har fået Fabio Luisi på bagsingen.
2: Det kan du tro. Han står klar lige bag døren her. Har lige sat manchetknapperne på plads.
0: Man kan sige, på Mahlers tid, ligesom Beethoven var kendt som pianist i mange år, så var Mahler også kendt som dirigent, og han havde et liv, som var udfordret. På grund af sin jødiske herkomst, så var han indimellem uleset, og han havde sit hyr på operaen. Så det var ikke nemt for Mahler. Og det er måske også noget af det, han indimellem får ud i sin symfoni. Nogle af de her frustrationer kan jeg ikke lade være med at tænke. Men den her symfoni skal vi altså høre nu, som er en af dem, der er vældig afklaret, som sagt, og hvor vi får lov til at ende i himlen med sopranen Liv Redpath. Og så blev publikum helt stille, og der er klar scene. Her er han, Fabio Luisi, chefdirigent, som nu, sammen med DR Symfoniorkestret, vil lade os foretage den her rejse igennem Mahlers 4. symfoni. God fornøjelse.

0: Det er symfoniorkestret under Fabio Luisi i Gustav Mahlers tindrende 4. symfoni. Og her med sopranen Liv Redpath, den amerikanske sopran her i 4. sats, og så rejste Luisi også vores koncertmester i aften, Sujin Hong, op, som har haft så mange soloer undervejs her i den 4. symfoni. En tindrende symfoni. Den er uden tuba, den er uden basuner. Til gengæld altså sådan en sopran med en gylden glød, og 4 fløjter er der også med, og så altså skingre stemmer undervejs. Celine, som du også har talt om, nogle af de her makabre billeder, der også er undervejs, inden vi kommer til paradis.
1: Der er mange af dem, og som end også lidt, mens vi er i paradis. De der klokker, jeg synes, de er skræmmende hver eneste gang, de dukker op.
0: Altså de her bjæller, du mener, bjællerne ligesom i første satsen, var det dem, du tænkte på?
1: Nare bjællerne.
0: Ja. Ja. Og der er kæmpe, altså jeg ved ikke, om du kan høre det, folk hujer virkelig her. Og nu bliver Lasse Mauritsen på horn rejser op, og han rejser hele horngruppen også. Der har jo været fænomenale soli undervejs. Og nu rejser vores solo-oboist Eva Steinholzer op, og på engelsk horn, Svend Buller. Det er skønne, skønne soli, der er undervejs. Johnny Tesché på klarinet sammen med Claus Hønshoff, som vi talte med i pausen. Altså de der klarinetter, når de rejser sig op, også, altså faktisk også oboer og engelsk horn undervejs, indimellem så løfter de instrumentet, så det klinger ud, så det er endnu mere skingert herude i rummet. Og så vores trompetister rejser sig også op. Også her bruger Mahler jo trompeterne på både den sejrige måde, men også igen med det der skinger skæbne svanger. Hele slagtøjssektionen, som får lov til at kulminere undervejs. Og folk har rejst sig op herinde i salen. Det plejer de at gøre, vil jeg sige. Men jeg synes, der har været en særlig hujen her i aften, i det aftens bifald, og et varmt håndtryk til koncertmestrene og første puls på strygersiden her hele vejen rundt. Fabio Luisi takker musikerne.
1: Men der er jo også en spændvidde her, som man også kunne mærke i salen under tredje satsen. Altså som var så tynd og så skrøbelig og fin, og den tysthed, som også var blandt publikum, var jo bemærkelsesværdigt. Så man kan godt forstå, at der ligesom må gives los her til sidst.
0: Og i anden satsen også den her store de store kontraster, som jeg synes faktisk Luisi får frem i aften, mellem det er skingrende og det blide. Virkelig mange. Og Celine, så var den der. Stor blomsterbuket til Helle Hanskov Palm og Tusch.
1: Helle Hanskov, som spiller sin sidste torsdagskoncert i aften.
0: Helle Hanskov Palm. Hendes sidste torsdagskoncert, og et knus af Luisi får hun med. Og hun kigger hele vejen rundt i salen og hilser på alle og siger tak. Og føler sig rørt, kan man se. I den grad.
1: Ja, 42 år i det, jeg synes. Og et par tårer er der nok også derude.
0: Sikken en aften. Sæsonens første torsdagskoncert med et skønt, også lyst program, vil jeg sige. Den der stemning, der har været hele aftenen igennem. Og Liv Redpath sammen med Fabio Luisi ind foran orkestret. Og der er billeder, kan du, hvis du har lyst til at se billeder, af anden del af koncerten og Liv Redpath, så ligger de på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har været rundt at tage billeder og lagt dem ud på Facebook-siden.
1: Tak. Sikke fast en stemme, hun har. Liv Redpath.
0: Liv Redpaths stemme med den her gyldne, mørke klang midt i, at hun også har det her meget leggero vibrato også. Celine, tror du, det er muligt at fange hende her på vej ud?
1: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det kunne
1: fordi
0: jo være.
1: Det kunne jo være, at hun, når hun har krammet af, har lyst til at tale med mig. Der skal lige smiles.
0: Ja. Og der er altså den her solo, det må være sin sag, at sidde der og vente, og hun går ind under tredje, eller lige starten af tredje sats, sætter sig, og så får hun den med under huden, og så er det altså barnets vision om paradis, som hun gestalter i virginisen, altså de her, vi nyder de her himmelske goder, som er i paradis.
1: Og, og nu kan hun så nyde et interview med mig, for her er Liv Redpath. Liv Redpath, thank you for joining us here. After bringing us to heaven, how was the experience? Was it heavenly in there?
2: It was absolutely heavenly. I feel so, the way that this hall is constructed is just so, like a hug. And I feel the openness of everyone in the audience, and that you can look anywhere and you see someone who is listening. I feel amazing being here.
1: So you're telling a story in there?
2: Deeply telling a story. And I have the most beautiful, calm movement before my story to kind of think about and feel very, very deeply various things. So then I reminded myself I should maybe pep up to be the little kid again, to have all of the imagination kind of moments.
1: So that's how you transform, because it is a child's vision of heaven, your child singing. How do you make that transformation?
2: For me, this is one of the most natural things to sing, both the music and the sentiment. So I always feel a little bit like a little kid, and I think in my mind, that's what we're all kind of craving to have anyways, a freshness, a newness, and a nice look at what various things about life could be. I said yesterday to someone that it's like funny to hear a child's imagining of heaven, because a child is at the beginning of this life. So I think there's something beautiful about thinking about a soul that maybe has just come in, and they're already, you know, it's like when you see a new baby, a new puppy, you think of the fragility but the beauty of life, and how things can still be beautiful after, maybe, and even a kid can think about that.
1: Oh, there are a lot of sentiments for you in that.
2: Yeah, a lot of sentiments, yeah. So every time it's new to me. And now that I've sung this piece a few more times, listening to the orchestra and everything that they are telling with the story in amongst my narration is such a gift. It inspires me every time that I listen.
1: So, Liv Redpath, now we've all been in heaven. Where do you go afterwards then? Where are you going now?
2: After this, I go very close. I go back to Hamburg, and I'm singing Lucia di Lammermoor there at the Opera House at the very end of the month. So a couple weeks rehearsal, and then I will be doing a very different kind of idea, but really also beautiful, beautiful music. So, yeah.
1: Thank you, Liv Redpath, for joining us, and thank you for the song.
0: Herligt at høre Liv Redpath. Jeg har også selv interviewet hende. Hun er så umiddelbar og skøn, og hun skal altså til Hamburg og ned på operan der og lave Lucia di Lammermoor. En noget anden verden, vil jeg sige, end barnets vision, som vi har her i Mahlers 4. symfoni, hvor hun i øvrigt også er sprunget ind, kan vi jo godt sige. Det var en skøn snak, du havde med hende, Celine.
1: Og mange følelser lægger hun jo i musikken her og i sangen her. Jeg synes, det var meget fint, hvad hun sagde om hele ideen om, at det er et barn, der synger om det, der jo egentlig venter i den anden ende af livet, forhåbentlig. Det giver sådan en form for cyklisk bevægelse, og at der måske også kan være noget smukt på den anden side.
0: Hvem ved? Tusind tak, Celine. Vi skal til at runde af for denne aften, og jeg kan sige, at Louise vender jo tilbage i løbet af sæsonen, og jeg kan se, at næste gang det er i slutningen af oktober, hvor han dirigerer både Symfoniorkestret og det er koncertkoret i Verdis Requiem. For musikproduktionen stod Bernhard Güttler, Mikkel Nyman. Det var Søren Krabbe, der sørgede for, at det hele kom ud i æderen, og han har også taget billeder til Facebook. Celine, du var med. Celine Hostrup med på bagscenen, og yes, med skønne interviews undervejs her i aften. Og jeg hedder Rie Kok, og jeg har tænkt mig, at vi skal blive lidt i paradis, tror jeg. Det er sådan meget apropos, fordi det er, at Symfoniorkestret lancerer et stort projekt for ny dansk orkestermusik. Og det er sådan, at frem mod 2031, der skal 12 nye danske orkesterværker opføres, indspilles og udgives digitalt af DR Symfoniorkestret. Så det er et nyt projekt, der lige er blevet omtalt i pressen, og det lader jeg selvfølgelig straks mærke til. Og det er selvfølgelig et projekt for at styrke ny dansk musik og gøre den tilgængelig for publikum, både i Danmark og så også internationalt. Så jeg har lige fundet frem af noget af den nyere musik, som DR Symfoniorkestret også har indspillet. Det er noget tid siden, de har indspillet den. Men lad os få her fra John Frandsens Requiem Paradis-satsen In Paradisum, hvor DR Pigekoret også er med sammen med DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret. Det er John Frandsen, eller det er Henrik Vogn Christensen, der dirigerer John Frandsens musik.

Sidste sats fra John Frandsens Requiem med Henrik Vagn Christensen i spidsen for DR Symfoniorkestret, og det er pigekor og det er koncertkor. Og det spillede jeg i forlængelse af, at der lige er kommet den her nyhed om, at DR Symfoniorkestret skal indspille 12 nye danske orkesterværker i løbet af de næste mange år. Jeg slutter aftenen med Mahler, og vi skal tilbage til Mahlers egen tid. Tyskland 1905. Her sidder Mahler og spiller sin egen himmelske sats, som vi lige har hørt i fuld orkesterversion. Det her, det er fra en klaverrulle, og det er sådan, som Mahler selv mente, at musikken skulle lyde.

mere natsværmer venligt bliver det næppe. Sergej Akunovs lagune fra værket Jazz. For det er nemlig natsværmertid. Og du ved det godt, for du har tændt din radio. Måske er du klar. Måske bliver det lige lovligt stillestående for dig, og restløsheden sætter ind. Men ved du hvad? Giv det et skud. Så lover jeg dig, at om 2 timer er dine nerver helt i ro, når musikken skaber stille forestillinger i dit sind. Læn dig tilbage. Nyd det. Rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Mondnacht af Schumann fra værket Liederkreis fra albummet Voices of the Night, The Songmakers Almanac fra 1981. I samme åndedrag som Vertigo Shadow er Aldi Miola spillet af Sofia Boros. Kan du høre stemmerne? Du er nemlig i hjertet af paradis med Galina Grigorjeva.

have looked at love that way. But now it's just another show.

fra hjertet af paradis ind i Joni Mitchells hjerte med hendes stille erindringer i Both Sides Now. I skoven bor der en fugl. Hvis du lytter godt efter, kan det være, at den fortæller dig en sandhed, du kan bruge.

Et velklingende klaver i Schumanns valsscene. En vuggevise til et fattigt barn og endnu en hyldest til Ave Maria. Endnu en erindring finder vej denne gang fra en aldrende herre. Med en vis ironi smider Lee Hazelwood ungdommen over skuldrene med en befriende selverkendelse i titlen My Autumn Done Come.

Fra Lee Hazelwoods befriende selvindsigt til Bachs bøn til Gud om tilgivelse på vegne af kong Davids anger og bodssalme efter hans synd med Bathsheba. Du er på forhånd tilgivet, når natsværmeren træder ind i natsværmerens midnatstime i aften med din vært, Minna Grosch.

0: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Stor Vorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Den engelske folkesangerlegende Sandy Denny blev kun 31 år. Her stadigvæk i live i natsværmerens midnatstime, hvor jeg håndplukker musik til dig frem til midnat.

Cecilie Triers milonga for tristheden, længslen, eller hvordan man nu vælger at oversætte det portugisiske ord, saudade. Et ord, der bor i landets DNA, som ordet lykkelig for en dansker. Også Pia Solas milonga for træ dansede ind i dine natsværmer. Og så kan du nok høre, at der er lidt klaver, der rør på sig. Kort før Thomas Koppel døde, skrev han dette smukke nummer. Det kaldte han en kærlighedssang til jorden.

Bill Evans' Peace Peace her fremført af Kronos Kvartetten. Det stiller af med en stemme, der har beriget verden igennem snart 7 årtier.

Ojos Negros af Dino Saluzzi efter Bach og Laurie Anderson. Jeg sender dig videre med den sidste stykke musik i aften, der bliver Françoise Couturier og Anja Lechner med den meget passende titel Voyage. Nyd den, nyd natten, siger jeg, Minna Grus. Tak for i aften.

0: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
1: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
0: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
2: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
0: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
3: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
0: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
4: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
0: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
2: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Store Vorte, Lars Peter Frisk.
3: Jeg vil gerne sammen både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
4: Klassisk mix på P2.

Du hørte satsen Pjerret og Pierrette fra August Ennes skitsebogen, og det var med Ida Czernecka ved klaveret. En titel, der minder mig om virkelig mange sommereftermiddage i Tivoli foran det smukke gamle pantomimeteater, hvor Pjerret jo huserer. Mindet og stemmen i radioen, den tilhører mig, Malena Rønnow, der styrer musikken i den her omgang Klassisk Mix. Velkommen til, hvor end du lytter med fra. Vi skal videre, og det skal vi med fart og rytme og brams.

Ungarn. Gad vide, hvad du tænker på, når jeg siger Ungarn. Fordi mens jeg stod og lyttede til det her musik, så gik det op for mig, at jeg ved forbløffende, bekymrende lidt om det her land. Men jeg er ret sikker på, at I kan noget med musik. Der er selvfølgelig min første klaverlærer. Han var fra Ungarn, og han var en tæskegod underviser, der fik mig til at interessere mig for klassisk musik. Så er der en af mine store dirigenthelte, Adam Fischer, også fra Ungarn. Og så er der det her, ungarsk dans i fismol. Altså godt nok skrevet af Brahms, men Brahms han var altså i gang med at 20 planke nogle dansetemaer og samlede dem i 21 ungarske danse. Og ja, fed musik, som Lauma og Bajba Skride her swingede sig igennem ungarsk dans nummer 5.

Percy Grainger var manden bag den her sats. Den hedder Walking Tune, og den blev spillet af Academy of St. Martin in the Fields kammerensemble. Herlig musik, der sådan smager af den store natur og udelivet. Vores næste sats, den begynder sådan lidt vaklende, før det hele ligesom sådan falder på plads. Måske det her i virkeligheden er begyndelsen på en smuk kærlighedshistorie, der er sat i musik.

Sitkovetsky-trioen havde gang i klaver og buer her i Allegretto Grazioso-satsen fra Dvoraks klavertrio nummer 3. Vi kan sagtens tåle en kammersats mere. Den her, den er af Haydn, og det er sådan en rigtig flydesats.

Den her sats, den er enkel. Den er glasklar. Og jeg tror faktisk, det er svært at skrive så enkelt og så glasklart, og så stadig skrive interessant, sådan som Haydn gør her. Det var Arot-kvartetten, der spillede Fantasia og Adagio-satsen fra Haydns strygekvartet i Es-dur. Normalt i det her program, så plejer vores redaktør, Nina, ikke at være super glad for, at vi laver sådan nogle alt for fortænkte røde tråde mellem det ene og det andet stykke musik. Fordi nogle gange, så skal musikken selvfølgelig bare have lov til at stå selv. Men nu går jeg lige ud af boksen, så laver jeg en rød tråd alligevel. Fordi vores næste stykke musik, det er også sådan en flyde, drømme, sænke skuldrene sats. Der spiller violinen også en stor rolle, ligesom den gjorde i strygekvartetten lige før. Og jeg synes, det er fedt at lytte til de her to skæringer ved siden af hinanden, og så stå og tænke på, hvor kan den meget, den der lille violin? Vi har bygget den på samme måde næsten i hundredvis af år. Samme anatomi, den er også lavet af træ, det er også med stålstrenge. Men to fuldstændig forskellige og virkelig fede vibes.

0: Når man er lidt filmnørdet, sådan som jeg er, så kan man jo stå her og høre alt mulig filmmusik, lige fra John Williams til Hans Zimmer i sådan en violinkoncertsats. Og det er fordi Erik Wolfgang Korngold, han udover at være konventionel klassisk komponist, så faktisk også havde en fin karriere som filmkomponist. Her der var det Lia Petrova, der var solist sammen med Royal Philharmonic Orchestra i Korngolds violinkoncert.
1: P2

Det er faktisk et ret poetisk ærne, Philip Glass han er ude i med det her musik. Værket det hedder A Brief History of Time. Og når man tænker over det, så altså, jorden har altid drejet rundt om sig selv og drejet rundt om solen, så på den måde så har tiden jo altid været der. Men tidens historie, hvor den kommer fra, hvor den bliver af, og hvordan vi har opfattet og brugt den, det kan man jo faktisk godt skrive musik om, som Philip Glass skriver her. Det var satsen Utility No. 1, som La Pietà og Angèle Dubos spillede. En komponist, som jeg kan høre hele tiden, og som jeg aldrig nogensinde synes går af mode, så måske er lidt tidløs. Han hedder Brahms, og han kommer her.

Adam Fischer og Danmarks Underholdningsorkester hørte du her. De spillede Andante-satsen fra Brahms symfoni nummer 3. Og nu får du en duet. Du skal høre to super lækre barokstemmer.

Miriam Feuersinger og Frans Witzum var det her sammen med Capricornus Consort i en duet fra kantaten Wenn wir in höchsten Nöten sein af Christoph Graupner. Frem mod klokken helt, der er det Isabel Faust og Il Giardino Armonico, du kan høre. De spiller tredje sats fra Vivaldis første violinkoncert. Den kommer her.

0: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.